Krátke noci končia dňami, žijeme inak než všetci, spolu nám to takto svedčí.

0: International. Slovensko dnes.
1: Pozdravujeme z Bratislavy. Aby ste mali pocit domova aj na diaľku, na úvod prinášame výber správ. Zostavili sme ich zo servisu tlačovej agentúry Slovenskej republiky a zdrojov STVR. Číta Martin Haraj.
0: Správy.
1: Premiér zvolal stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov. Rezort obrany uzavrel zmluvu na servis stíhačiek F-16. Hokejový duel so Švédskom rozhodne, či postúpime do štvrťfinále majstrovstiev sveta. Na pondelkovom stretnutí troch najvyšších ústavných činiteľov na úrade vlády sa podľa prezidenta Petra Pellegriniho neriešila žiadna koaličná kríza a išlo o plánované rokovanie. Predseda Národnej rady Richard Raši uviedol, že nepredpokladá problémy pri schvaľovaní zákonov a očakáva stabilnú koaličnú väčšinu. Premiér Robert Fico po stretnutí vyhlásil, že koalícia chce pokračovať vo vládnutí do konca volebného obdobia. Ak sa do konca septembra 2027 neobnoví dôvera medzi Slovenskou národnou stranou a jej nominantom ministrom Tomášom Tarabom, dôjde k jeho výmene vo funkcii ministra aj podpredsedu vlády. Ministerstvo obrany podpísalo zmluvu so spoločnosťou Lockheed Martin na servis stíhačiek F-16 v hodnote 25 miliónov eur. Kontrakt platí do konca roka 2030. Dohoda zahŕňa dodávky náhradných dielov, opravy, správu záruk aj technickú podporu pri údržbe lietadiel. Slovensko si objednalo 14 týchto stíhačiek v roku 2018 a prvé stroje dorazili na vojenské letisko v Kuchyni v lete 2024. Prorastové opatrenia vlády ešte nie sú v legislatívnej podobe a pred ich schválením prejdú sociálnym dialogom na tripartite. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš uviedol, že prvá časť opatrení bude bez dosahu na štátny rozpočet. Ďalšie majú prísť na jeseň spolu s rokovaniami o rozpočte. Opozícia kritizuje meškanie reforiem a žiada konkrétne kroky na zníženie byrokracie a daňovo-odvodového zaťaženia podnikateľov. Na Slovensku chýba približne 300 tisíc bytov, no výstavbu nájomných bytov výrazne brzdia zdlhavé povoľovacie procesy a rozsiahla byrokracia. Problémom sú aj nejednotné požiadavky úradov, keď stavebné projekty často nespĺňajú rozdielne predstavy jednotlivých inštitúcií, čo vedie k ďalším zdržaniam. Výsledkom je, že povoľovanie a príprava stavieb môže trvať aj 10 až 12 rokov, čo zhoršuje dostupnosť bývania na Slovensku. Ústna časť maturitných skúšok prebieha na stredných školách od 18. mája do 5. júna, pričom niektorí študenti už absolvovali počas uplynulého týždňa. Maturanti, ktorí neúspejú alebo sa nemôžu zúčastniť, majú možnosť absolvovať opravný či náhradný termín v septembri alebo vo februári nasledujúceho školského roka. Písomnú časť maturity absolvovalo v marci viac ako 42 tisíc študentov, vrátane skúšok zo slovenského jazyka, cudzích jazykov a matematiky. Ekonomická univerzita v Bratislave uzavrela dohodu s Otto Friedrich Universität Bamberg o programe dvojitého diplomu pre študentov Národohospodárskej fakulty. Od akademického roka 2026 až 2027 budú môcť počas dvojročného inžinierského štúdia získať dva plnohodnotné diplomy, slovenský aj nemecký. Prvý rok štúdia absolvujú doma a druhý na partnerskej univerzite, pričom diplomovú prácu budú vypracúvať spravidla v zahraničí. Slovenskí hokejisti na svetovom šampionáte vo Švajčiarsku cez víkend najskôr tesne prehrali s Českom 2-3 a následne nestačili ani na Kanadu, ktorej podľahli 1-5. V oboch zápasoch podali bojovný výkon, no rozhodujúce momenty nezvládli s kanadským tímom. O postupe Slovenska do štvrťfinále rozhodne posledný skupinový zápas so Švédskom.
0: Téma dňa.
1: Ženy na Slovensku žijú v priemere o viac ako 6 rokov dlhšie ako muži, no nevždy zdravšie. Ich zdravie ovplyvňujú hormonálne zmeny, tehotenstvo, menopauza aj rozdielna odpoveď na liečbu. Pri príležitosti 5. ročníka týždňa prevencie na Slovensku vyzvali odborníci najmä ženy, aby dbali na prevenciu a sledovali zmeny svojho zdravotného stavu. Téme sa venuje Soňa Krajčovičová.
2: Ženy sú často manažérkami zdravia celej rodiny, ale starostlivosť o seba odsúvajú na posledné miesto. Práve preto je podstatné, aby poznali svoje hodnoty základných zdravotných rizikových faktorov. pokračuje všeobecná lekárka Adriana Šimková.
3: My musíme pracovať na sebe, aby sme my zmenili to myslenie. Máme krvný tlak, viem si ho zmerať, je to fakt. Mám ho dobrý, hej, 120 na 80, je to v poriadku. Mám cholesterol, áno, je do 5, je to v poriadku. Mám cukor, mám číselné hodnoty.
2: Dodáva, že práve vysoký krvný tlak môže zapríčiniť srdcovo-cievne ochorenia, ktoré sú príčinou 30% úmrtí. Opäť lekárka Adriana Šimková.
3: Máme chodiť na preventívne lekárske prehliadky, lebo civilizačné ochorenia, ktoré sú v podstate teraz ako keby pandémiou, či už je to cukrovka, alebo máte vysoký krvný tlak, oni nebolia.
2: Ďalším ochorením, ktoré netreba podceňovať, je migréna. Bolesti hlavy, ktoré dokážu ženu vyradiť z práce, rodinného fungovania aj bežného života. Neurologička Rony Šandorová-Traubnerová upozorňuje, že migrénu musí liečiť neurológ.
4: Nie je v poriadku, pokiaľ ľudia užívajú analgetika viac ako 10 dní z mesiaca. Nie je v poriadku, aby takéto lieky boli predpisované všeobecným lekárom, lebo všetci potom smerujú do tej poliekovej bolesti hlavy, ktorá je naozaj veľmi ťažký stav, pretože oni už majú bolesti hlavy, keď si ten liek nedajú.
2: Lekárka Alexandra Krištúfková uzatvára, že podstatný je aj zdravý životný štýl.
5: Je to zdravá strava, ktorá vyhovuje mne, ktorá obsahuje všetky živiny, zdravé vzťahy okolo seba, vyhýbať sa škodlivým látkám, zdravý pohyb, to znamená taký pohyb, ktorý mne práve vyhovuje, a dostatok spánku.
2: Odborníci ženám odkazujú, že starostlivosť o vlastné zdravie nie je sebectvo, ale nevyhnutnosť.
0: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Povieme vám, o čom rokoval Európsky parlament. Pripomenieme vám našu súťaž venovanú slovenským kúpeľom. Zaspomíname si na legendárneho ľudového muzikanta Samka Dudíka. A pozrieme sa aj na víkendové účinkovanie našich hokejistov na svetovom šampionáte vo Švajčiarsku. Nech sa vám príjemne počúva. Európsky parlament vyzval Európsku komisiu, aby posúdila možné vážne porušenie základných hodnôt Európskej únie zo strany slovenskej vlády. Vyplýva to z uznesenia, ktoré europoslanci prijali počas plenárneho zasadnutia v Štrasburgu. Vyjadrili tiež znepokojenie nad zhoršovaním stavu demokracie a právneho štátu na Slovensku, kde podľa nich systémové nedostatky ohrozujú ochranu finančných záujmov Európskej únie. Za uznesenie hlasovalo 347 poslancov, 165 bolo proti a 25 sa zdržalo hlasovania. Spomedzi slovenských europoslancov hlasovali všetci proti, s výnimkou poslancov z Progresívneho Slovenska, ktorí sa na hlasovaní nezúčastnili. Zmrazenie eurofondov pre Slovensko nebolo podľa časti europoslancov nikdy reálnejšie. Pokračuje Miriam Lexman z KDH.
7: My nechceme, aby ľudia boli trestaní za zlyhania našej vlády, a si myslíme, že najdôležitejšie je, aby komisia vytvorila tlak priamo na vládu Roberta Fica, aby sa eurofondy lepšie chránili pred korupciou.
6: Poslankyňa Monika Beňová zo Smeru SD sa pozastavenia vyplácenia niektorých eurofondov neobáva.
8: Pretože vidím a spolupracujem aj s jednotlivými ministerstvami, že keď sú nejaké otázky, kde Európska komisia má iný právny názor, tak sa naše ministerstva snažia tento právny názor s Európskou komisiou, s príslušnými riaditeľstvami odkomunikovať.
6: Poslanci Európskeho parlamentu prijali svoje návrhy na zníženie počtu pracovných úrazov, chorôb a úmrtí v Európskej únii. Zároveň navrhli, aby na pamiatku obetí pracovných úrazov a chorôb z povolania bol 8. august vyhlásený za Európsky deň pamiatky obetí pracovných úrazov a za ochranu a dôstojnosť pracovníkov. Európarlament zároveň chce, aby Európska komisia posúdila a riešila riziká pre zdravie a bezpečnosť pri práci, spojené s umelou inteligenciou a algoritmickými systémami riadenia. Musik. Európsky parlament schválil nové pravidlá na povinné preverovanie zahraničných investícií po predošlej dohode s členskými štátmi EÚ. Poslankyňa Lucia Jar z Progresívneho Slovenska nové pravidlá podporila a privítala. Zdôraznila, že Únia aj Slovensko potrebujú nové zahraničné investície, ale nie za každú cenu a nie hociaké.
9: Platí to najmä pri strategických sektoroch, ktoré sú kľúčové pre našu bezpečnosť a ekonomiku, napríklad obranný priemysel, umelá inteligencia, kritická infraštruktúra či kritické súroviny. Konečné rozhodnutie o povolení zahraničnej investície zostáva vždy na členskom štáte, to platí, ale keďže dnes v Európe investujeme obrovské prostriedky do obrany a ďalších strategických odvetví, musíme byť oveľa zodpovednejší v tom, koho si pustíme k sebe domov. Nejde len o jednu krajinu, ide o bezpečnosť celej Európy a fungovanie spoločného trhu, ktorého sme súčasťou.
6: Europoslanec Branislav Ondruš taktiež podporil revíziu tohto nariadenia.
10: Túto revíziu som podporil, lebo jej návrh považujem konečne za priznanie, že zahraničné investície nepredstavujú automatický prínos pre národnú ekonomiku. Som presvedčený, že členské štáty by mali mať rozsiahlejšie možnosti odmietnúť tzv. Zahraničné investície, ak môžu mať negatívne dopady na národné hospodárstvo a najmä na udržanie pracovných miest. Som presvedčený, že európska legislatíva by sa teda mala ešte viac rozšíriť, aby sa preverovanie netýkalo len bezpečnostných dopadov, ktoré samozrejme sú dôležité, ale aj sociálnych či environmentálnych dopadov každej väčšej zahraničnej investície, aby z nej nemali prospech len nadnárodné korporácie, ale aj naši pracujúci a ich rodiny.
6: V Európskom parlamente ocenili prvých laureátov novovytvoreného Európskeho radu za zásluhy, ktorý sa udeľuje za významný prínos k integrácii do Európskej únie a jej hodnotám. Medzi prvými 20 držiteľmi ocenenia sú napríklad bývalá nemecká kancelárka Angela Merkelová, poľský ex-prezident Lech Walesa či ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský.

0: V našom tohtoročnom súťažnom cykle Živá voda sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. V májovom kole sme navštívili Bardejovské kúpele. Cyklus sa oplatí počúvať nielen pre dobrý pocit, ale aj pre pekné ceny. Slovo má Martin Haraj.
1: Hrajte s nami. Bardejovské kúpele sa nachádzajú na severovýchodnom Slovensku a patria medzi jedny z najstarších kúpeľov. Prvá písomná zmienka o tunajších prameňoch pochádza z roku 1247. V stredoveku sem prichádzali kupci, šľachtici aj pútnici, aby si oddýchli a posilnili zdravie. V 18. a 19. storočí sa kúpele stali vyhľadávaným miestom európskej aristokracie. Pokračuje ekonomická a obchodná riaditeľka kúpeľov Tamara Šatanková.
2: Bardejovské kúpele naozaj navštívilo množstvo známych osobností. Bol tu ruský car Alexander I., bola tu rakúska kráľovná a cisárovná Alžbeta, zvaná Sisi, bola tu Mária Luisa, manželka Napoleona a taktiež Mária Sobieska, Kazimiera, poľská kráľovná.
1: V roku 1895 postavili v Bardejovských kúpeľoch prvý kúpeľný dom v neorenesančnom štýle. Vznikla aj slávna kolonáda a neskôr kúpeľný park. Dnes majú Bardejovské kúpele 5 historických aj moderných hotelov a celkovú kapacitu približne 1150 lôžok. Srdcom Bardejovských kúpeľov je voda. 10 minerálnych prameňov má iné zloženie a iné účinky. Pokračuje najstarší pracovník kúpeľov a bývalý technický riaditeľ Ján Miškanin.
3: Minerálne vody Bardejovských kúpeľov sú zachytené vrtami a dva pramene sú zachytené studňami. Vrty sú v hĺbke od 13 do 550 metrov. V roku 1950 tu bol taký menší hydrogeologický prieskum, ktorý viedol profesor Otto Hynie z Prahy, z Karlovej univerzity a dokonca navrtal aj minerálny prameň Herkules a patrí k najsilnejším prameňom v Strednej Európe s mineralizáciou okolo 10 000 mg na liter.
1: Ročne sa tu vykoná viac než 300 000 procedúr. Voda sa využíva na pitné kúry, inhalácie aj kúpele. Doplňa hlavná rehabilitačná sestra Bardejovských kúpeľov Hana Švírková.
4: Minerálne pramene, alebo teda minerál využívame na vnútornú a vonkajšiu balneáciu. Na vnútornú balneáciu využívame pitné kúry, inhalácie, kloktanie, preplachy dutiny ústnej alebo dutiny nosnej. No a pitné kúry sa podávajú na kolonáde, kde priamo z kohutika si môže pacient nabrať z 8 druhov minerálnej vody. Vonkajšia balneácia sa využíva na čiastočné a na celkové kúpele. No a práve tie minerálne kúpele sú najžiadanejšou procedúrou. Kúpeľná liečba v našich kúpeľoch je zameraná na terapiu onkologických chorôb, chorôb obehového ústrojenstva, tráviaceho ústrojenstva. Liečíme taktiež choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekreciou. Liečíme taktiež netuberkulózne ochorenia dýchacích ciest, nervové ochorenia, choroby pohybového ústrojenstva, choroby obličiek a močových ciest, ženské choroby a choroby z povolania. Na dosiahnutie čo najefektívnejšej kúpeľnej liečby sa snažíme sklbiť prírodné liečivé zdroje, fyzikálnu liečbu a fyzioterapiu.
1: Bardejovské kúpele každoročne navštíví viac ako 30 000 pacientov a ďalších 70 000 turistov. Súťažná otázka májového kola znie: koľko prírodných minerálnych liečivých prameňov sa nachádza v Bardejovských kúpeľoch? Odpovede nám posílajte do konca mesiaca na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia Internacionál, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 817 55 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk.
0: Hrajte s nami. Dnes uplynulo 59 rokov od smrti legendárneho ľudového muzikanta Samka Dudíka. Ako muzikant začínal tým, že odpočúval kopaničiarske muziky a už ako 11-ročný si zorganizoval vlastnú chlapčenskú kapelu. V 15 rokoch sa naučil hrať podľa nôt u českého kapelníka Karasa. Hrával slovenské a moravské ľudové piesne, čo sa v čase zostrujúceho národnostného útlaku pokladalo za opovážlivosť. Prenasledovaný za každú slovenskú pieseň odišiel pôsobiť na Moravu. Na Slovensko sa vrátil po prvej svetovej vojne, znovu oživil mijavskú cimbalovú hudbu a v krátkom čase ju dostal na vysokú umeleckú úroveň. Mimoriadne záslužná bola činnosť Samka Dudíka pri utužovaní bratstva Čechov a Slovákov. Mielská kapela pod jeho vedením sa zúčastňovala na takmer všetkých národopisných slávnostiach v obciach na Moravsko-Slovenskom pohraničí i v Prahe. V rokoch 1932 až 1944 pôsobil v Prahe. S veľkým úspechom sa stretlo jeho jedinečné umenie v roku 1958 v Spojenom kráľovstve, kde sa zúčastnil na Svetovom festivale ľudového spevu, hudby a tanca. Reský mijavský čardáš 78-ročného starčeka vtedy zožal zaslúžené ovácie. Vypočujme si teraz jeho spomienky.
5: 70 rokov som hrával povinne, čo musel si vyrábať. A to bol horký chlieb. Za to som to mal veľce rád, že som nevedel bez tej hudby ani žiť. Koľko rázy ma aj zavreli, aj potrestali, lebo som mal najradšej slovenskú pieseň. A to som teda roznášal. A práve mi povedal aj doktor Janáček, Samko, žiadne klasiky sa nechytaj, žiadne moderné veci, žiadne operety, tak nič takého nehraj, hraj len národné veci. Na to si stvorený, to ti sedí a toho sa drž. Tak preto som sa toho držal. Aj som vždy chodil hrávať v slovenském kruhu.
0: V našom rozhlasovom archíve je aj nasledujúca nahrávka. Na svojho otca, Samka Dudíka, spomínala jeho dcéra Viera Smreková.
6: Nikdy nebol ľahostajný k tým, ktorí mali radi ľudovú hudbu. Kto ho videl a počul, rád sa k nemu vracal a obdivoval nielen jeho hru na husle, ale i spev a prejav tanečný. Vrodená skromnosť a prirodzená túžba uchovať čo najviac bohatstva ľudového umenia mu bránili myslieť na seba. Zbierať piesne začal hneď od počiatkov svojho muzikantského pôsobenia. Odkopanie čiarov, ľudí svojho okolia. Všetky si uchovával v pamäti a neskôr si ich zapisoval. Stačilo mu pieseň raz, dva razy počuť. Mal vynikajúcu pamäť na slova, nielen na hudbu a melódiu. Ako vojak prvej svetovej vojny si zachytil mnohé piesne poľské, ukrajinské, srbské, chorvátske. Nimi obohatil svoj repertoár a v zbieraní vlastne pokračoval do konca svojho života. Leoš Janáček spomínanému festivalu vo Frankfurte mu vybral 321 piesní. No on si ich pripravil takmer 1000. V tejto súvislosti stojí za zmienku stávka, ktorú s ním uzavrel Mikuláš Najder Trnavský, ktorý tvrdil, že otec nedokáže hrať 2 hodiny bez toho, aby sa neopakoval. Schneider Trnavský túto stávku prehral.
0: Primášovú pieseň spieva Samko Dudík v sprievode brnenského rozhlasového orchestra ľudových nástrojov.

0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Naši hokejisti okúsili trpkosť prehry až v piatom zápase na turnaji. Po víťazstvách nad Norskom, Talianskom, Slovinskom a Dánskom podľahli Česku 2-3. Česi vo federálnom derby trikrát viedli o gól. Slovenskí reprezentanti dokázali vďaka Marekovi Hrivíkovi a Martinovi Chromiakovi dvakrát vyrovnať. Na šťastný gól Korčulov v podaní Romana Červenku sme však už zareagovať nestihli, hovorí tréner slovenského tímu Vladimír Orsák.
2: Samozrejme, nám chýbajú body, ale to len treba pochváliť, pretože odviedli maximum a dovolím si tvrdiť, že sme boli viac ako vyrovnaným súperom a ten zápas sa hral vo vysokom tempe, bola výborná atmosféra, boli emócie, všetko, čo k derby patrí.
1: V šiestom skupinovom zápase na šampionáte prehrali slovenskí hokejisti s Kanadou 1-5. Dve tretiny sme s favoritom držali krok. V tretej časti však našim hokejistom dochádzali sily. Pribúdali chyby a javorové listy trestali. O jediný slovenský gólový úspech sa postaral Kristián Pospíšil, ktorý vyrovnával na 1-1. Pokračuje brankár Samuel Hlavaj.
3: Dve tretiny dobré, tretiu neviem, čo sa tam stalo. Sme zaspali ten úvod a tak to dopadlo potom. Ja som sa cítil dobre, bol som v zápase, cítil som sa silný na nohách, dobre sa mi chytalo. Som sa spravili veľa chýb v našom pásme a oni už to dokázali potrestať.
1: Slováci majú stále, napriek dvom víkendovým prehrám, šancu postúpiť do štvrťfinále. Ak sa však nechcú spoliehať na výsledky iných tímov, v útornejšom zápase proti Švédom musia bodovať, hovorí útočník Martin Chromiak.
4: Vieme, aký dôležitý zápas to bude, budeme hrať oveľa, takže musíme sa na to 100% pripraviť a odohrať až na tú poslednú tretinu, tak jak posledné dva zápasy.
1: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Eva Medelská od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
5: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Pozdravujeme z Bratislavy. Aby ste mali pocit domova aj na diaľku, na úvod prinášame výber správ. Zostavili sme ich zo servisu tlačovej agentúry Slovenskej republiky a zdrojov STVR, číta Martin Haraj.
0: Správy.
1: Premiér zvolal stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov. Rezort obrany uzavrel zmluvu na servis stíhačiek F-16. Hokejový duel so Švédskom rozhodne, či postúpime do štvrťfinále majstrovstiev sveta. Na pondelkovom stretnutí troch najvyšších ústavných činiteľov na úrade vlády sa podľa prezidenta Petra Pellegriniho neriešila žiadna koaličná kríza a išlo o plánované rokovanie. Predseda Národnej rady Richard Raši uviedol, že nepredpokladá problémy pri schvaľovaní zákonov a očakáva stabilnú koaličnú väčšinu. Premiér Robert Fico po stretnutí vyhlásil, že koalícia chce pokračovať vo vládnutí do konca volebného obdobia. Ak sa do konca septembra 2027 neobnoví dôvera medzi Slovenskou národnou stranou a jej nominantom ministrom Tomášom Tarabom, dôjde k jeho výmene vo funkcii ministra aj podpredsedu vlády. Ministerstvo obrany podpísalo zmluvu so spoločnosťou Lockheed Martin na servis stíhačiek F-16 v hodnote 25 miliónov eur. Kontrakt platí do konca roka 2030. Dohoda zahŕňa dodávky náhradných dielov, opravy, správu záruk aj technickú podporu pri údržbe lietadiel. Slovensko si objednalo 14 týchto stíhačiek v roku 2018 a prvé stroje dorazili na vojenské letisko v Kuchyni v lete 2024. Prorastové opatrenia vlády ešte nie sú v legislatívnej podobe a pred ich schválením prejdú sociálnym dialogom na tripartite. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš uviedol, že prvá časť opatrení bude bez dosahu na štátny rozpočet. Ďalšie majú prísť na jeseň spolu s rokovaniami o rozpočte. Opozícia kritizuje meškanie reforiem a žiada konkrétne kroky na zníženie byrokracie a daňovo-odvodového zaťaženia podnikateľov. Na Slovensku chýba približne 300 tisíc bytov, no výstavbu nájomných bytov výrazne brzdia zdlhavé povoľovacie procesy a rozsiahla byrokracia. Problémom sú aj nejednotné požiadavky úradov, keď stavebné projekty často nespĺňajú rozdielne predstavy jednotlivých inštitúcií, čo vedie k ďalším zdržaniam. Výsledkom je, že povoľovanie a príprava stavieb môže trvať aj 10 až 12 rokov, čo zhoršuje dostupnosť bývania na Slovensku. Ústna časť maturitných skúšok prebieha na stredných školách od 18. mája do 5. júna, pričom niektorí študenti už absolvovali počas uplynulého týždňa. Maturanti, ktorí neúspejú alebo sa nemôžu zúčastniť, majú možnosť absolvovať opravný či náhradný termín v septembri alebo vo februári nasledujúceho školského roka. Písomnú časť maturity absolvovalo v marci viac ako 42 tisíc študentov vrátane skúšok zo slovenského jazyka, cudzích jazykov a matematiky. Ekonomická univerzita v Bratislave uzavrela dohodu s Otto Friedrich Universität Bamberg o programe dvojitého diplomu pre študentov Národohospodárskej fakulty. Od akademického roka 2026 až 2027 budú môcť počas dvojročného inžinierského štúdia získať dva plnohodnotné diplomy, slovenský aj nemecký. Prvý rok štúdia absolvujú doma a druhý na partnerskej univerzite, pričom diplomovú prácu budú vypracúvať spravidla v zahraničí. Slovenskí hokejisti na svetovom šampionáte vo Švajčiarsku cez víkend najskôr tesne prehrali s Českom 2-3 a následne nestačili ani na Kanadu, ktorej podľahli 1-5. V oboch zápasoch podali bojovný výkon, no rozhodujúce momenty nezvládli s kanadským tímom. O postupe Slovenska do štvrťfinále rozhodne posledný skupinový zápas so Švédskom.
0: Téma dňa.
1: Ženy na Slovensku žijú v priemere o viac ako 6 rokov dlhšie ako muži, no nevždy zdravšie. Ich zdravie ovplyvňujú hormonálne zmeny, tehotenstvo, menopauza aj rozdielna odpoveď na liečbu. Pri príležitosti 5. ročníka týždňa prevencie na Slovensku vyzvali odborníci najmä ženy, aby dbali na prevenciu a sledovali zmeny svojho zdravotného stavu. Téme sa venuje Soňa Krajčovičová.
2: Ženy sú často manažérkami zdravia celej rodiny, ale starostlivosť o seba odsúvajú na posledné miesto. Práve preto je podstatné, aby poznali svoje hodnoty základných zdravotných rizikových faktorov. pokračuje všeobecná lekárka Adriana Šimková.
3: My musíme pracovať na sebe, aby sme my zmenili to myslenie. Máme krvný tlak, viem si ho zmerať, je to fakt. Mám ho dobrý, hej, 120 na 80, je to v poriadku. Mám cholesterol, áno, je do 5, je to v poriadku. Mám cukor, mám číselné hodnoty.
2: Dodáva, že práve vysoký krvný tlak môže zapríčiniť srdcovo-cievne ochorenia, ktoré sú príčinou 30% úmrtí. Opäť lekárka Adriana Šimková.
3: Máme chodiť na preventívne lekárske prehliadky, lebo civilizačné ochorenia, ktoré sú v podstate teraz ako keby pandémiou, či už je to cukrovka, alebo máte vysoký krvný tlak, oni nebolia.
2: Ďalším ochorením, ktoré netreba podceňovať, je migréna. Bolesti hlavy, ktoré dokážu ženu vyradiť z práce, rodinného fungovania aj bežného života. Neurologička Rony Šandorová-Traubnerová upozorňuje, že migrénu musí liečiť neurológ.
4: Nie je v poriadku, pokiaľ ľudia užívajú analgetika viac ako 10 dní z mesiaca. Nie je v poriadku, aby takéto lieky boli predpisované všeobecným lekárom, lebo všetci potom smerujú do tej poliekovej bolesti hlavy, ktorá je naozaj veľmi ťažký stav, pretože oni už majú bolesti hlavy, keď si ten liek nedajú.
2: Lekárka Alexandra Krištúfková uzatvára, že podstatný je aj zdravý životný štýl.
5: Je to zdravá strava, ktorá vyhovuje mne, ktorá obsahuje všetky živiny, zdravé vzťahy okolo seba, vyhýbať sa škodlivým látkám, zdravý pohyb, to znamená taký pohyb, ktorý mne práve vyhovuje, a dostatok spánku.
2: Odborníci ženám odkazujú, že starostlivosť o vlastné zdravie nie je sebectvo, ale nevyhnutnosť.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Povieme vám, o čom rokoval Európsky parlament. Pripomenieme vám našu súťaž venovanú slovenským kúpeľom. Zaspomíname si na legendárneho ľudového muzikanta Samka Dudíka. A pozrieme sa aj na víkendové účinkovanie našich hokejistov na svetovom šampionáte vo Švajčiarsku. Nech sa vám príjemne počúva. Európsky parlament vyzval Európsku komisiu, aby posúdila možné vážne porušenie základných hodnôt Európskej únie zo strany slovenskej vlády. Vyplýva to z uznesenia, ktoré europoslanci prijali počas plenárneho zasadnutia v Štrasburgu. Vyjadrili tiež znepokojenie nad zhoršovaním stavu demokracie a právneho štátu na Slovensku, kde podľa nich systémové nedostatky ohrozujú ochranu finančných záujmov Európskej únie. Za uznesenie hlasovalo 347 poslancov, 165 bolo proti a 25 sa zdržalo hlasovania. Spomedzi slovenských europoslancov hlasovali všetci proti, s výnimkou poslancov z Progresívneho Slovenska, ktorí sa na hlasovaní nezúčastnili. Zmrazenie eurofondov pre Slovensko nebolo podľa časti europoslancov nikdy reálnejšie, pokračuje Miriam Lexman z KDH.
7: My nechceme, aby ľudia boli trestaní za zlyhania našej vlády, a si myslíme, že najdôležitejšie je, aby komisia vytvorila tlak priamo na vládu Roberta Fica, aby sa eurofondy lepšie chránili pred korupciou.
6: Poslankyňa Monika Beňová zo Smeru SD sa pozastavenia vyplácenia niektorých eurofondov neobáva.
8: Pretože vidím a spolupracujem aj s jednotlivými ministerstvami, že keď sú nejaké otázky, kde Európska komisia má iný právny názor, tak sa naše ministerstva snažia tento právny názor s Európskou komisiou, s príslušnými riaditeľstvami odkomunikovať.
6: Poslanci Európskeho parlamentu prijali svoje návrhy na zníženie počtu pracovných úrazov, chorôb a úmrtí v Európskej únii. Zároveň navrhli, aby na pamiatku obetí pracovných úrazov a chorôb z povolania bol 8. august vyhlásený za Európsky deň pamiatky obetí pracovných úrazov a za ochranu a dôstojnosť pracovníkov. Európarlament zároveň chce, aby Európska komisia posúdila a riešila riziká pre zdravie a bezpečnosť pri práci, spojené s umelou inteligenciou a algoritmickými systémami riadenia. Európsky parlament schválil nové pravidlá na povinné preverovanie zahraničných investícií po predošlej dohode s členskými štátmi EÚ. Poslankyňa Lucia Jar z Progresívneho Slovenska nové pravidlá podporila a privítala. Zdôraznila, že Únia aj Slovensko potrebujú nové zahraničné investície, ale nie za každú cenu a nie hociaké.
9: Platí to najmä pri strategických sektoroch, ktoré sú kľúčové pre našu bezpečnosť a ekonomiku, napríklad obranný priemysel, umelá inteligencia, kritická infraštruktúra či kritické súroviny. Konečné rozhodnutie o povolení zahraničnej investície zostáva vždy na členskom štáte, to platí, ale keďže dnes v Európe investujeme obrovské prostriedky do obrany a ďalších strategických odvetví, musíme byť oveľa zodpovednejší v tom, koho si pustíme k sebe domov. Nejde len o jednu krajinu, ide o bezpečnosť celej Európy a fungovanie spoločného trhu, ktorého sme súčasťou.
6: Europoslanec Branislav Ondruš taktiež podporil revíziu tohto nariadenia.
10: Túto revíziu som podporil, lebo jej návrh považujem konečne za priznanie, že zahraničné investície nepredstavujú automatický prínos pre národnú ekonomiku. Som presvedčený, že členské štáty by mali mať rozsiahlejšie možnosti odmietnúť tzv. Zahraničné investície, ak môžu mať negatívne dopady na národné hospodárstvo a najmä na udržanie pracovných miest. Som presvedčený, že európska legislatíva by sa teda mala ešte viac rozšíriť, aby sa preverovanie netýkalo len bezpečnostných dopadov, ktoré samozrejme sú dôležité, ale aj sociálnych či environmentálnych dopadov každej väčšej zahraničnej investície, aby z nej nemali prospech len nadnárodné korporácie, ale aj naši pracujúci a ich rodiny.
6: V Európskom parlamente ocenili prvých laureátov novovytvoreného Európskeho radu za zásluhy, ktorý sa udeľuje za významný prínos k integrácii do Európskej únie a jej hodnotám. Medzi prvými 20 držiteľmi ocenenia sú napríklad bývalá nemecká kancelárka Angela Merkelová, poľský ex-prezident Lech Walesa či ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský.

0: V našom tohtoročnom súťažnom cykle Živá voda sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. V májovom kole sme navštívili Bardejovské kúpele. Cyklus sa oplatí počúvať nielen pre dobrý pocit, ale aj pre pekné ceny. Slovo má Martin Haraj.
1: Hrajte s nami. Bardejovské kúpele sa nachádzajú na severovýchodnom Slovensku a patria medzi jedny z najstarších kúpeľov. Prvá písomná zmienka o tunajších prameňoch pochádza z roku 1247. V stredoveku sem prichádzali kupci, šľachtici aj pútnici, aby si oddýchli a posilnili zdravie. V 18. a 19. storočí sa kúpele stali vyhľadávaným miestom európskej aristokracie. Pokračuje ekonomická a obchodná riaditeľka kúpeľov Tamara Šatanková.
2: Bardejovské kúpele naozaj navštívilo množstvo známych osobností. Bol tu ruský car Alexander I., bola tu rakúska kráľovná a cisárovna Alžbeta, zvaná Sisi, bola tu Mária Luisa, manželka Napoleona, a taktiež Mária Sobieská, Kazimiera, poľská kráľovna.
1: V roku 1895 postavili v Bardejovských kúpeľoch prvý kúpeľný dom v neorenesančnom štýle. Vznikla aj slávna kolonáda a neskôr kúpeľný park. Dnes majú Bardejovské kúpele 5 historických aj moderných hotelov a celkovú kapacitu približne 1150 lôžok. Srdcom Bardejovských kúpeľov je voda. 10 minerálnych prameňov má iné zloženie a iné účinky. Pokračuje najstarší pracovník kúpeľov a bývalý technický riaditeľ Ján Miškanin.
3: Minerálne vody Bardejovských kúpeľov sú zachytené vrtami a dva pramene sú zachytené studňami. Vrty sú v hĺbke od 13 do 550 metrov. V roku 1950 tu bol taký menší hydrogeologický prieskum, ktorý viedol profesor Ota Hynie z Prahy, z Karlovej univerzity, a dokonca navrtal aj minerálny prámeň Herkules a patrí k najsilnejším prámeňom v Strednej Európe s mineralizáciou okolo 10 000 mg na liter.
1: Ročne sa tu vykoná viac než 300 000 procedúr. Voda sa využíva na pitné kúry, inhalácie aj kúpele. Doplňa hlavná rehabilitačná sestra Bardejovských kúpeľov Hana Švírková.
4: Minerálne prámene, alebo teda minerálky, využívame na vnútornú a vonkajšiu balneáciu. Na vnútornú balneáciu využívame pitné kúry, inhalácie, kloktanie, preplachy dutiny ústnej alebo dutiny nosnej. No a pitné kúry sa podávajú na kolonáde, kde priamo z kohutika si môže pacient nabrať z 8 druhov minerálnej vody. Vonkajšia balneácia sa využíva na čiastočné a na celkové kúpele. No a práve tie minerálne kúpele sú najžiadanejšou procedúrou. Kúpeľná liečba v našich kúpeľoch je zameraná na terapiu onkologických chorôb, chorôb obehového ústrojenstva, tráviaceho ústrojenstva. Liečíme taktiež choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekreciou. Liečíme taktiež netuberkulózne ochorenia dýchacích ciest, nervové ochorenia, choroby pohybového ústrojenstva, choroby obličiek a močových ciest, ženské choroby a choroby z povolania. Na dosiahnutie čo najefektívnejšej kúpeľnej liečby sa snažíme sklbiť prírodné liečivé zdroje, fyzikálnu liečbu a fyzioterapiu.
1: Bardejovské kúpele každoročne navštíví viac ako 30 000 pacientov a ďalších 70 000 turistov. Súťažná otázka májového kola znie: koľko prírodných minerálnych liečivých prameňov sa nachádza v Bardejovských kúpeľoch? Odpovede nám posílajte do konca mesiaca na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia Internacionál, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 817 55 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk.
0: Hrajte s nami. Dnes uplynulo 59 rokov od smrti legendárneho ľudového muzikanta Samka Dudíka. Ako muzikant začínal tým, že odpočúval kopaničiarske muziky a už ako 11-ročný si zorganizoval vlastnú chlapčenskú kapelu. V 15 rokoch sa naučil hrať podľa nôt u českého kapelníka Karasa. Hrával slovenské a moravské ľudové piesne, čo sa v čase zostrujúceho národnostného útlaku pokladalo za opovážlivosť. Prenasledovaný za každú slovenskú pieseň odišiel pôsobiť na Moravu. Na Slovensko sa vrátil po prvej svetovej vojne. Znovu oživil mijavskú cimbalovú hudbu a v krátkom čase ju dostal na vysokú umeleckú úroveň. Mimoriadne záslužná bola činnosť Samka Dudíka pri utužovaní bratstva Čechov a Slovákov. Mijavská kapela pod jeho vedením sa zúčastňovala na takmer všetkých národopisných slávnostiach v obciach na Moravsko-Slovenskom pohraničí i v Prahe. V rokoch 1932 až 1944 pôsobil v Prahe. S veľkým úspechom sa stretlo jeho jedinečné umenie v roku 1958 v Spojenom kráľovstve, kde sa zúčastnil na Svetovom festivale ľudového spevu, hudby a tanca. Reský mijavský čardáš 78-ročného starčeka vtedy zožal zaslúžené ovácie. Vypočujme si teraz jeho spomienky.
5: 70 rokov som hrával povinne, čo musel si vyrábať. A to bol horký chlieb. Za to som to mal veľmi rád, že som nevedel bez tej hudby ani žiť. Koľko rázy ma aj zavreli, aj potrestali, lebo som mal najradšej slovenskú pieseň. A to som teda roznášal. A práve mi povedal, jak doktor Janáček, Samko, žiadnej klasiky sa nechytaj, žiadne moderné veci, žiadne operety, tak nič takého nehraj, hraj len národné veci. Na to si stvorený, to ti sedí a toho sa drž. Tak preto som sa toho držal. Aj som vždy chodil hrávať v slovenském kruhu.
0: V našom rozhlasovom archíve je aj nasledujúca nahrávka. Na svojho otca, Samka Dudíka, spomínala jeho dcéra Viera Smreková.
6: Nikdy nebol lahostajný k tým, ktorí mali radi ľudovú hudbu. Kto ho videl a počul, rád sa k nemu vracal a obdivoval nielen jeho hru na husle, ale i spev a prejav tanečný. Vrodená skromnosť a prirodzená túžba uchovať čo najviac bohatstva ľudového umenia mu bránili myslieť na seba. Zbierať piesne začal hneď od počiatkov svojho muzikantského pôsobenia. Odkopanie čiarov, ľudí svojho okolia. Všetky si uchovával v pamäti a neskôr si ich zapisoval. Stačilo mu pieseň raz, dva razy počuť. Mal vynikajúcu pamäť na slova, nielen na hudbu a melódiu. Ako vojak prvej svetovej vojny si zachytil mnohé piesne poľské, ukrajinské, srbské, chorvátske. Nimi obohatil svoj repertoár a v zbieraní vlastne pokračoval do konca svojho života. Leoš Janáček spomínanému festivalu vo Frankfurte mu vybral 321 piesní. No on si ich pripravil takmer 1000. V tejto súvislosti stojí za zmienku stávka, ktorú s ním uzavrel Mikuláš Schneider Trnavský, ktorý tvrdil, že otec nedokáže hrať 2 hodiny bez toho, aby sa neopakoval. Schneider Trnavský túto stávku prehral.
0: Primášovú pieseň spieva Samko Dudík v sprievode Brnenského rozhlasového orchestra ľudových nástrojov.

0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Naši hokejisti okúsili trpkosť prehry až v 5. zápase na turnaji. Po víťazstvách nad Norskom, Talianskom, Slovinskom a Dánskom podľahli Česku 2-3. Česi vo federálnom derby trikrát viedli o gól. Slovenskí reprezentanti dokázali vďaka Marekovi Hrivíkovi a Martinovi Chromiakovi dvakrát vyrovnať. Na šťastný gól Korčulov v podaní Romana Červenku sme však už zareagovať nestihli, hovorí tréner slovenského tímu Vladimír Orsák.
2: Samozrejme, nám chýbajú body, ale to nám treba pochváliť, pretože odviedli maximum a dovolím si tvrdiť, že sme boli viac ako vyrovnaným súperom a ten zápas sa hral vo vysokom tempe, bola výborná atmosféra, boli emócie, všetko, čo k derby patrí.
1: V 6. skupinovom zápase na šampionáte prehrali slovenskí hokejisti s Kanadou 1-5. Dve tretiny sme s favoritom držali krok. V tretej časti však našim hokejistom dochádzali sily. Pribúdali chyby a javorové listy trestali. O jediný slovenský gólový úspech sa postaral Kristián Pospíšil, ktorý vyrovnával na 1-1. Pokračuje brankár Samuel Hlavaj.
3: Dve tretiny dobré, tretiu neviem, čo sa tam stalo. Sme zaspali ten úvod a tak to dopadlo potom. Ja som sa cítil dobre, bol som v zápase, cítil som sa silný na nohách, dobre sa mi chytalo. Sa spravili veľa chýb v našom pásme a oni už to dokázali potrestať.
1: Slováci majú stále, napriek dvom víkendovým prehrám, šancu postúpiť do štvrťfinále. Ak sa však nechcú spoliehať na výsledky iných tímov, v útornejšom zápase proti Švédom musia bodovať, hovorí útočník Martin Chromiak.
4: Vieme, aký dôležitý zápas to bude, budeme hrať oveľa, takže musíme sa na to 100% pripraviť a odohrať až na tú poslednú tretinu, tak jak posledné dva zápasy.
1: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Eva Medelská od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
5: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

Krátke noci končia dňami, žijeme inak než všetci, spolu nám to takto svedčí.

0: International. Slovensko dnes.
1: Pozdravujeme z Bratislavy. Aby ste mali pocit domova aj na diaľku, na úvod prinášame výber správ. Zostavili sme ich zo servisu tlačovej agentúry Slovenskej republiky a zdrojov STVR. Číta Martin Haraj.
0: Správy.
1: Premiér zvolal stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov. Rezort obrany uzavrel zmluvu na servis stíhačiek F-16. Hokejový duel so Švédskom rozhodne, či postúpime do štvrťfinále majstrovstiev sveta. Na pondelkovom stretnutí troch najvyšších ústavných činiteľov na úrade vlády sa podľa prezidenta Petra Pellegriniho neriešila žiadna koaličná kríza a išlo o plánované rokovanie. Predseda Národnej rady Richard Raši uviedol, že nepredpokladá problémy pri schvaľovaní zákonov a očakáva stabilnú koaličnú väčšinu. Premiér Robert Fico po stretnutí vyhlásil, že koalícia chce pokračovať vo vládnutí do konca volebného obdobia. Ak sa do konca septembra 2027 neobnoví dôvera medzi Slovenskou národnou stranou a jej nominantom ministrom Tomášom Tarabom, dôjde k jeho výmene vo funkcii ministra aj podpredsedu vlády. Ministerstvo obrany podpísalo zmluvu so spoločnosťou Lockheed Martin na servis stíhačiek F-16 v hodnote 25 miliónov eur. Kontrakt platí do konca roka 2030. Dohoda zahŕňa dodávky náhradných dielov, opravy, správu záruk aj technickú podporu pri údržbe lietadiel. Slovensko si objednalo 14 týchto stíhačiek v roku 2018 a prvé stroje dorazili na vojenské letisko v Kuchyni v lete 2024. Prorastové opatrenia vlády ešte nie sú v legislatívnej podobe a pred ich schválením prejdú sociálnym dialogom na tripartite. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš uviedol, že prvá časť opatrení bude bez dosahu na štátny rozpočet. Ďalšie majú prísť na jeseň spolu s rokovaniami o rozpočte. Opozícia kritizuje meškanie reforiem a žiada konkrétne kroky na zníženie byrokracie a daňovo-odvodového zaťaženia podnikateľov. Na Slovensku chýba približne 300 tisíc bytov, no výstavbu nájomných bytov výrazne brzdia zdlhavé povoľovacie procesy a rozsiahla byrokracia. Problémom sú aj nejednotné požiadavky úradov, keď stavebné projekty často nespĺňajú rozdielne predstavy jednotlivých inštitúcií, čo vedie k ďalším zdržaniam. Výsledkom je, že povoľovanie a príprava stavieb môže trvať aj 10 až 12 rokov, čo zhoršuje dostupnosť bývania na Slovensku. Ústna časť maturitných skúšok prebieha na stredných školách od 18. mája do 5. júna, pričom niektorí študenti už absolvovali počas uplynulého týždňa. Maturanti, ktorí neúspejú alebo sa nemôžu zúčastniť, majú možnosť absolvovať opravný či náhradný termín v septembri alebo vo februári nasledujúceho školského roka. Písomnú časť maturity absolvovalo v marci viac ako 42 tisíc študentov vrátane skúšok zo slovenského jazyka, cudzích jazykov a matematiky. Ekonomická univerzita v Bratislave uzavrela dohodu s Otto Friedrich Universität Bamberg o programe dvojitého diplomu pre študentov Národohospodárskej fakulty. Od akademického roka 2026 až 2027 budú môcť počas dvojročného inžinierského štúdia získať dva plnohodnotné diplomy, slovenský aj nemecký. Prvý rok štúdia absolvujú doma a druhý na partnerskej univerzite, pričom diplomovú prácu budú vypracúvať spravidla v zahraničí. Slovenskí hokejisti na svetovom šampionáte vo Švajčiarsku cez víkend najskôr tesne prehrali s Českom 2-3 a následne nestačili ani na Kanadu, ktorej podľahli 1-5. V oboch zápasoch podali bojovný výkon, no rozhodujúce momenty nezvládli s kanadským tímom. O postupe Slovenska do štvrťfinále rozhodne posledný skupinový zápas so Švédskom.
0: Téma dňa.
1: Ženy na Slovensku žijú v priemere o viac ako 6 rokov dlhšie ako muži, no nevždy zdravšie. Ich zdravie ovplyvňujú hormonálne zmeny, tehotenstvo, menopauza aj rozdielna odpoveď na liečbu. Pri príležitosti 5. ročníka týždňa prevencie na Slovensku vyzvali odborníci najmä ženy, aby dbali na prevenciu a sledovali zmeny svojho zdravotného stavu. Téme sa venuje Soňa Krajčovičová.
2: Ženy sú často manažérkami zdravia celej rodiny, ale starostlivosť o seba odsúvajú na miesto. Práve preto je podstatné, aby poznali svoje hodnoty základných zdravotných rizikových faktorov. pokračuje všeobecná lekárka Adriana Šimková.
3: My musíme pracovať na sebe, aby sme my zmenili to myslenie. Máme krvný tlak, viem si ho zmerať, je to fakt. Mám ho dobrý, hej, 120 na 80, je to v poriadku. Mám cholesterol, áno, je do 5, je to v poriadku. Mám cukor, mám číselné hodnoty.
2: Dodáva, že práve vysoký krvný tlak môže zapríčiniť srdcovo-cievne ochorenia, ktoré sú príčinou 30% úmrtí. Opäť lekárka Adriana Šimková.
3: Máme chodiť na preventívne lekárske prehliadky, lebo civilizačné ochorenia, ktoré sú v podstate teraz ako keby pandémiou, či už je to cukrovka, alebo máte vysoký krvný tlak, oni nebolia.
2: Ďalším ochorením, ktoré netreba podceňovať, je migréna. Bolesti hlavy, ktoré dokážu ženu vyradiť z práce, rodinného fungovania aj bežného života. Neurologička Rony Šandorová-Traubnerová upozorňuje, že migrénu musí liečiť neurológ.
4: Nie je v poriadku, pokiaľ ľudia užívajú analgetika viac ako 10 dní z mesiaca. Nie je v poriadku, aby takéto lieky boli predpisované všeobecným lekárom, lebo všetci potom smerujú do tej poliekovej bolesti hlavy, ktorá je naozaj veľmi ťažký stav, pretože oni už majú bolesti hlavy, keď si ten liek nedajú.
2: Lekárka Alexandra Krištúfková uzatvára, že podstatný je aj zdravý životný štýl.
5: Je to zdravá strava, ktorá vyhovuje mne, ktorá obsahuje všetky živiny, zdravé vzťahy okolo seba, vyhýbať sa škodlivým látkám, zdravý pohyb, to znamená taký pohyb, ktorý mne práve vyhovuje, a dostatok spánku.
2: Odborníci ženám odkazujú, že starostlivosť o vlastné zdravie nie je sebectvo, ale nevyhnutnosť.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Povieme vám, o čom rokoval Európsky parlament. Pripomenieme vám našu súťaž venovanú slovenským kúpeľom. Zaspomíname si na legendárneho ľudového muzikanta Samka Dudíka. A pozrieme sa aj na víkendové účinkovanie našich hokejistov na svetovom šampionáte vo Švajčiarsku. Nech sa vám príjemne počúva. Európsky parlament vyzval Európsku komisiu, aby posúdila možné vážne porušenie základných hodnôt Európskej únie zo strany slovenskej vlády. Vyplýva to z uznesenia, ktoré europoslanci prijali počas plenárneho zasadnutia v Štrasburgu. Vyjadrili tiež znepokojenie nad zhoršovaním stavu demokracie a právneho štátu na Slovensku, kde podľa nich systémové nedostatky ohrozujú ochranu finančných záujmov Európskej únie. Za uznesenie hlasovalo 347 poslancov, 165 bolo proti a 25 sa zdržalo hlasovania. Spomedzi slovenských europoslancov hlasovali všetci proti, s výnimkou poslancov z Progresívneho Slovenska, ktorí sa na hlasovaní nezúčastnili. Zmrazenie eurofondov pre Slovensko nebolo podľa časti europoslancov nikdy reálnejšie. Pokračuje Miriam Lexman z KDH.
7: My nechceme, aby ľudia boli trestaní za zlyhania našej vlády, a si myslíme, že najdôležitejšie je, aby komisia vytvorila tlak priamo na vládu Roberta Fica, aby sa eurofondy lepšie chránili pred korupciou.
6: Poslankyňa Monika Beňová zo Smeru SD sa pozastavenia vyplácenia niektorých eurofondov neobáva.
8: Pretože vidím a spolupracujem aj s jednotlivými ministerstvami, že keď sú nejaké otázky, kde Európska komisia má iný právny názor, tak sa naše ministerstva snažia tento právny názor s Európskou komisiou, s príslušnými riaditeľstvami odkomunikovať.
6: Poslanci Európskeho parlamentu prijali svoje návrhy na zníženie počtu pracovných úrazov, chorôb a úmrtí v Európskej únii. Zároveň navrhli, aby na pamiatku obetí pracovných úrazov a chorôb z povolania bol 8. august vyhlásený za Európsky deň pamiatky obetí pracovných úrazov a za ochranu a dôstojnosť pracovníkov. Európarlament zároveň chce, aby Európska komisia posúdila a riešila rizika pre zdravie a bezpečnosť pri práci, spojené s umelou inteligenciou a algoritmickými systémami riadenia. Európsky parlament schválil nové pravidlá na povinné preverovanie zahraničných investícií po predošlej dohode s členskými štátmi EÚ. Poslankyňa Lucia Jar z Progresívneho Slovenska nové pravidlá podporila a privítala. Zdôraznila, že Únia aj Slovensko potrebujú nové zahraničné investície, ale nie za každú cenu a nie hociaké.
9: Platí to najmä pri strategických sektoroch, ktoré sú kľúčové pre našu bezpečnosť a ekonomiku, napríklad obranný priemysel, umelá inteligencia, kritická infraštruktúra či kritické súroviny. Konečné rozhodnutie o povolení zahraničnej investície zostáva vždy na členskom štáte, to platí, ale keďže dnes v Európe investujeme obrovské prostriedky do obrany a ďalších strategických odvetví, musíme byť oveľa zodpovednejší v tom, koho si pustíme k sebe domov. Nejde len o jednu krajinu, ide o bezpečnosť celej Európy a fungovanie spoločného trhu, ktorého sme súčasťou.
6: Europoslanec Branislav Ondruš taktiež podporil revíziu tohto nariadenia.
10: Túto revíziu som podporil, lebo jej návrh považujem konečne za priznanie, že zahraničné investície nepredstavujú automatický prínos pre národnú ekonomiku. Som presvedčený, že členské štáty by mali mať rozsiahlejšie možnosti odmietnúť tzv. Zahraničné investície, ak môžu mať negatívne dopady na národné hospodárstvo a najmä na udržanie pracovných miest. Som presvedčený, že európska legislatíva by sa teda mala ešte viac rozšíriť, aby sa preverovanie netýkalo len bezpečnostných dopadov, ktoré samozrejme sú dôležité, ale aj sociálnych či environmentálnych dopadov každej väčšej zahraničnej investície, aby z nej nemali prospech len nadnárodné korporácie, ale aj naši pracujúci a ich rodiny.
6: V Európskom parlamente ocenili prvých laureátov novovytvoreného Európskeho radu za zásluhy, ktorý sa udeľuje za významný prínos k integrácii do Európskej únie a jej hodnotám. Medzi prvými 20 držiteľmi ocenenia sú napríklad bývalá nemecká kancelárka Angela Merkelová, poľský ex-prezident Lech Walesa či ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský.

0: V našom tohtoročnom súťažnom cykle Živá voda sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. V májovom kole sme navštívili Bardejovské kúpele. Cyklus sa oplatí počúvať nielen pre dobrý pocit, ale aj pre pekné ceny. Slovo má Martin Haraj.
1: Hrajte s nami. Bardejovské kúpele sa nachádzajú na severovýchodnom Slovensku a patria medzi jedny z najstarších kúpeľov. Prvá písomná zmienka o tunajších prameňoch pochádza z roku 1247. V stredoveku sem prichádzali kupci, šľachtici aj pútnici, aby si oddýchli a posilnili zdravie. V 18. a 19. storočí sa kúpele stali vyhľadávaným miestom európskej aristokracie. Pokračuje ekonomická a obchodná riaditeľka kúpeľov Tamara Šatanková.
2: Bardejovské kúpele naozaj navštívilo množstvo známych osobností. Bol tu ruský car Alexander I., bola tu rakúska kráľovná a cisárovná Alžbeta, zvaná Sisi, bola tu Mária Luisa, manželka Napoleona, a taktiež Mária Sobieska, Kazimiera, poľská kráľovná.
1: V roku 1895 postavili v Bardejovských kúpeľoch prvý kúpeľný dom v neorenesančnom štýle. Vznikla aj slávna kolonáda a neskôr kúpeľný park. Dnes majú Bardejovské kúpele 5 historických aj moderných hotelov a celkovú kapacitu približne 1150 lôžok. Srdcom Bardejovských kúpeľov je voda. 10 minerálnych prameňov má iné zloženie a iné účinky. Pokračuje najstarší pracovník kúpeľov a bývalý technický riaditeľ Ján Miškanin.
3: Minerálne vody Bardejovských kúpeľov sú zachytené vrtami a dva pramene sú zachytené studňami. Vrty sú v hĺbke od 13 do 550 metrov. V roku 1950 tu bol taký menší hydrogeologický prieskum, ktorý viedol profesor Ota Hynie z Prahy, z Karlovej univerzity, a dokonca navrtal aj minerálny prámeň Herkules a patrí k najsilnejším prámeňom v Strednej Európe s mineralizáciou okolo 10 000 mg na liter.
1: Ročne sa tu vykoná viac než 300 000 procedúr. Voda sa využíva na pitné kúry, inhalácie aj kúpele. Doplňa hlavná rehabilitačná sestra Bardejovských kúpeľov Hana Švírková.
4: Minerálne prámene, alebo teda minerálky, využívame na vnútornú a vonkajšiu balneáciu. Na vnútornú balneáciu využívame pitné kúry, inhalácie, kloktanie, preplachy dutiny ústnej alebo dutiny nosnej. No a pitné kúry sa podávajú na kolonáde, kde priamo z kohutika si môže pacient nabrať z 8 druhov minerálnej vody. Vonkajšia balneácia sa využíva na čiastočné a na celkové kúpele. No a práve tie minerálne kúpele sú najžiadanejšou procedúrou. Kúpeľná liečba v našich kúpeľoch je zameraná na terapiu onkologických chorôb, chorôb obehového ústrojenstva, tráviaceho ústrojenstva. Liečíme taktiež choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekreciou. Liečíme taktiež netuberkulózne ochorenia dýchacích ciest, nervové ochorenia, choroby pohybového ústrojenstva, choroby obličiek a močových ciest, ženské choroby a choroby z povolania. Na dosiahnutie čo najefektívnejšej kúpeľnej liečby sa snažíme sklbiť prírodné liečivé zdroje, fyzikálnu liečbu a fyzioterapiu.
1: Bardejovské kúpele každoročne navštíví viac ako 30 000 pacientov a ďalších 70 000 turistov. Súťažná otázka májového kola znie: koľko prírodných minerálnych liečivých prameňov sa nachádza v Bardejovských kúpeľoch? Odpovede nám posílajte do konca mesiaca na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia Internacionál, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 817 55 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk.
0: Hrajte s nami. Dnes uplynulo 59 rokov od smrti legendárneho ľudového muzikanta Samka Dudíka. Ako muzikant začínal tým, že odpočúval kopaničiarske muziky a už ako 11-ročný si zorganizoval vlastnú chlapčenskú kapelu. V 15 rokoch sa naučil hrať podľa nôt u českého kapelníka Karasa. Hrával slovenské a moravské ľudové piesne, čo sa v čase zostrujúceho národnostného útlaku pokladalo za opovážlivosť. Prenasledovaný za každú slovenskú pieseň odišiel pôsobiť na Moravu. Na Slovensko sa vrátil po prvej svetovej vojne. Znovu oživil mijavskú cimbalovú hudbu a v krátkom čase ju dostal na vysokú umeleckú úroveň. Mimoriadne záslužná bola činnosť Samka Dudíka pri utužovaní bratstva Čechov a Slovákov. Mijavská kapela pod jeho vedením sa zúčastňovala na takmer všetkých národopisných slávnostiach v obciach na Moravsko-Slovenskom pohraničí i v Prahe. V rokoch 1932 až 1944 pôsobil v Prahe. S veľkým úspechom sa stretlo jeho jedinečné umenie v roku 1958 v Spojenom kráľovstve, kde sa zúčastnil na Svetovom festivale ľudového spevu, hudby a tanca. Reský mijavský čardáš 78-ročného starčeka vtedy zožal zaslúžené ovácie. Vypočujme si teraz jeho spomienky.
5: 70 rokov som hrával povinne, čo musel si vyrábať. A to bol horký chlieb. Za to som to mal veľce rád, že som nevedel bez tej hudby ani žiť. Koľko rázy ma aj zavreli, aj potrestali, lebo som mal najradšej slovenskú pieseň. A to som teda roznášal. A práve mi povedal aj doktor Janáček, Samko, žiadnej klasiky sa nechytaj, žiadne moderné veci, žiadne operety, tak nič takého nehraj, hraj len národné veci. Na to si stvorený, to ti sedí a toho sa drž. Tak preto som sa toho držal. Aj som vždy chodil hrávať v slovenskom kruhu.
0: V našom rozhlasovom archíve je aj nasledujúca nahrávka. Na svojho otca, Samka Dudíka, spomínala jeho dcéra Viera Smreková.
6: Nikdy nebol ľahostajný k tým, ktorí mali radi ľudovú hudbu. Kto ho videl a počul, rád sa k nemu vracal a obdivoval nielen jeho hru na husle, ale i spev a prejav tanečný. Vrodená skromnosť a prirodzená túžba uchovať čo najviac bohatstva ľudového umenia mu bránili myslieť na seba. Zbierať piesne začal hneď od počiatkov svojho muzikantského pôsobenia. Odkopanie čiarov, ľudí svojho okolia. Všetky si uchovával v pamäti a neskôr si ich zapisoval. Stačilo mu pieseň raz, dva razy počuť. Mal vynikajúcu pamäť na slova, nielen na hudbu a melódiu. Ako vojak prvej svetovej vojny si zachytil mnohé piesne poľské, ukrajinské, srbské, chorvátske. Nimi obohatil svoj repertoár a v zbieraní vlastne pokračoval do konca svojho života. Leoš Janáček spomínanému festivalu vo Frankfurte mu vybral 321 piesní. No on si ich pripravil takmer 1000. V tejto súvislosti stojí za zmienku stávka, ktorú s ním uzavrel Mikuláš Schneider Trnavský, ktorý tvrdil, že otec nedokáže hrať 2 hodiny bez toho, aby sa neopakoval. Schneider Trnavský túto stávku prehral.
0: Primášovú pieseň spieva Samko Dudík v sprievode Brnenského rozhlasového orchestra ľudových nástrojov.

0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Naši hokejisti okúsili trpkosť prehry až v piatom zápase na turnaji. Po víťazstvách nad Norskom, Talianskom, Slovinskom a Dánskom podľahli Česku 2-3. Česi vo federálnom derby trikrát viedli o gól. Slovenskí reprezentanti dokázali vďaka Marekovi Hrivíkovi a Martinovi Chromiakovi dvakrát vyrovnať. Na šťastný gól Korčulov v podaní Romana Červenku sme však už zareagovať nestihli, hovorí tréner slovenského tímu Vladimír Orsák.
2: Samozrejme, nám chýbajú body, ale to len treba pochváliť, pretože odviedli maximum a dovolím si tvrdiť, že sme boli viac ako vyrovnaným súperom a ten zápas sa hral vo vysokom tempe, bola výborná atmosféra, boli emócie, všetko, čo k derby patrí.
1: V šiestom skupinovom zápase na šampionáte prehrali slovenskí hokejisti s Kanadou 1-5. Dve tretiny sme s favoritom držali krok, v tretej časti však našim hokejistom dochádzali sily. Pribúdali chyby a javorové listy trestali. O jediný slovenský gólový úspech sa postaral Kristián Pospíšil, ktorý vyrovnával na 1-1. Pokračuje brankár Samuel Hlavaj.
3: Dve tretiny dobré, tretiu neviem, čo sa tam stalo. Sme zaspali ten úvod a tak to dopadlo potom. Ja som sa cítil dobre, bol som v zápase, cítil som sa silný na nohách, dobre sa mi chytalo. Som sa spravili veľa chýb v našom pásme a oni už to dokázali potrestať.
1: Slováci majú stále, napriek dvom víkendovým prehrám, šancu postúpiť do štvrťfinále. Ak sa však nechcú spoliehať na výsledky iných tímov, v útornejšom zápase proti Švédom musia bodovať, hovorí útočník Martin Chromiak.
4: Vieme, aký dôležitý zápas to bude, budeme hrať oveľa, takže musíme sa na to 100% pripraviť a odohrať až na tú poslednú tretinu, tak jak posledné dva zápasy.
1: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Eva Medelská od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
5: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

Krátke noci končia dňami. Žijeme inak než všetci. Spolu nám to takto svedčí.

0: International. Slovensko dnes.
1: Pozdravujeme z Bratislavy. Aby ste mali pocit domova aj na diaľku, na úvod prinášame výber správ. Zostavili sme ich zo servisu tlačovej agentúry Slovenskej republiky a zdrojov STVR, číta Martin Haraj.
0: Správy.
1: Premiér zvolal stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov. Rezort obrany uzavrel zmluvu na servis stíhačiek F-16. Hokejový duel so Švédskom rozhodne, či postúpime do štvrťfinále majstrovstiev sveta. Na pondelkovom stretnutí troch najvyšších ústavných činiteľov na úrade vlády sa podľa prezidenta Petra Pellegriniho neriešila žiadna koaličná kríza a išlo o plánované rokovanie. Predseda Národnej rady Richard Raši uviedol, že nepredpokladá problémy pri schvaľovaní zákonov a očakáva stabilnú koaličnú väčšinu. Premiér Robert Fico po stretnutí vyhlásil, že koalícia chce pokračovať vo vládnutí do konca volebného obdobia. Ak sa do konca septembra 2027 neobnoví dôvera medzi Slovenskou národnou stranou a jej nominantom ministrom Tomášom Tarabom, dôjde k jeho výmene vo funkcii ministra aj podpredsedu vlády. Ministerstvo obrany podpísalo zmluvu so spoločnosťou Lockheed Martin na servis stíhačiek F-16 v hodnote 25 miliónov eur. Kontrakt platí do konca roka 2030. Dohoda zahŕňa dodávky náhradných dielov, opravy, správu záruk aj technickú podporu pri údržbe lietadiel. Slovensko si objednalo 14 týchto stíhačiek v roku 2018 a prvé stroje dorazili na vojenské letisko v Kuchyni v lete 2024. Prorastové opatrenia vlády ešte nie sú v legislatívnej podobe a pred ich schválením prejdú sociálnym dialogom na tripartite. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš uviedol, že prvá časť opatrení bude bez dosahu na štátny rozpočet. Ďalšie majú prísť na jeseň spolu s rokovaniami o rozpočte. Opozícia kritizuje meškanie reforiem a žiada konkrétne kroky na zníženie byrokracie a daňovo-odvodového zaťaženia podnikateľov. Na Slovensku chýba približne 300 tisíc bytov, no výstavbu nájomných bytov výrazne brzdia zdlhavé povoľovacie procesy a rozsiahla byrokracia. Problémom sú aj nejednotné požiadavky úradov, keď stavebné projekty často nespĺňajú rozdielne predstavy jednotlivých inštitúcií, čo vedie k ďalším zdržaniam. Výsledkom je, že povoľovanie a príprava stavieb môže trvať aj 10 až 12 rokov, čo zhoršuje dostupnosť bývania na Slovensku. Ústna časť maturitných skúšok prebieha na stredných školách od 18. mája do 5. júna, pričom niektorí študenti už absolvovali počas uplynulého týždňa. Maturanti, ktorí neúspejú alebo sa nemôžu zúčastniť, majú možnosť absolvovať opravný či náhradný termín v septembri alebo vo februári nasledujúceho školského roka. Písomnú časť maturity absolvovalo v marci viac ako 42 tisíc študentov vrátane skúšok zo slovenského jazyka, cudzích jazykov a matematiky. Ekonomická univerzita v Bratislave uzavrela dohodu s Otto Friedrich Universität Bamberg o programe dvojitého diplomu pre študentov Národohospodárskej fakulty. Od akademického roka 2026 až 2027 budú môcť počas dvojročného inžinierského štúdia získať dva plnohodnotné diplomy, slovenský aj nemecký. Prvý rok štúdia absolvujú doma a druhý na partnerskej univerzite, pričom diplomovú prácu budú vypracúvať spravidla v zahraničí. Slovenskí hokejisti na svetovom šampionáte vo Švajčiarsku cez víkend najskôr tesne prehrali s Českom 2-3 a následne nestačili ani na Kanadu, ktorej podľahli 1-5. V oboch zápasoch podali bojovný výkon, no rozhodujúce momenty nezvládli s kanadským tímom. O postupe Slovenska do štvrťfinále rozhodne posledný skupinový zápas so Švédskom.
0: Téma dňa.
1: Ženy na Slovensku žijú v priemere o viac ako 6 rokov dlhšie ako muži, no nevždy zdravšie. Ich zdravie ovplyvňujú hormonálne zmeny, tehotenstvo, menopauza aj rozdielna odpoveď na liečbu. Pri príležitosti 5. ročníka týždňa prevencie na Slovensku vyzvali odborníci najmä ženy, aby dbali na prevenciu a sledovali zmeny svojho zdravotného stavu. Téme sa venuje Soňa Krajčovičová.
2: Ženy sú často manažérkami zdravia celej rodiny, ale starostlivosť o seba odsúvajú na posledné miesto. Práve preto je podstatné, aby poznali svoje hodnoty základných zdravotných rizikových faktorov. pokračuje všeobecná lekárka Adriana Šimková.
3: My musíme pracovať na sebe, aby sme my zmenili to myslenie. Máme krvný tlak, viem si ho zmerať, je to fakt. Mám ho dobrý, hej, 120 na 80, je to v poriadku. Mám cholesterol, áno, je do 5, je to v poriadku. Mám cukor, mám číselné hodnoty.
2: Dodáva, že práve vysoký krvný tlak môže zapríčiniť srdcovo-cievne ochorenia, ktoré sú príčinou 30% úmrtí. Opäť lekárka Adriana Šimková.
3: Máme chodiť na preventívne lekárske prehliadky, lebo civilizačné ochorenia, ktoré sú v podstate teraz ako keby pandémiou, či už je to cukrovka, alebo máte vysoký krvný tlak, oni nebolia.
2: Ďalším ochorením, ktoré netreba podceňovať, je migréna. Bolesti hlavy, ktoré dokážu ženu vyradiť z práce, rodinného fungovania aj bežného života. Neurologička Rony Šandorová-Traubnerová upozorňuje, že migrénu musí liečiť neurológ.
4: Nie je v poriadku, pokiaľ ľudia užívajú analgetika viac ako 10 dní z mesiaca. Nie je v poriadku, aby takéto lieky boli predpisované všeobecným lekárom, lebo všetci potom smerujú do tej poliekovej bolesti hlavy, ktorá je naozaj veľmi ťažký stav, pretože oni už majú bolesti hlavy, keď si ten liek nedajú.
2: Lekárka Alexandra Krištúfková uzatvára, že podstatný je aj zdravý životný štýl.
5: Je to zdravá strava, ktorá vyhovuje mne, ktorá obsahuje všetky živiny, zdravé vzťahy okolo seba, vyhýbať sa škodlivým látkám, zdravý pohyb, to znamená taký pohyb, ktorý mne práve vyhovuje, a dostatok spánku.
2: Odborníci ženám odkazujú, že starostlivosť o vlastné zdravie nie je sebectvo, ale nevyhnutnosť.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Povieme vám, o čom rokoval Európsky parlament. Pripomenieme vám našu súťaž venovanú slovenským kúpeľom. Zaspomíname si na legendárneho ľudového muzikanta Samka Dudíka. A pozrieme sa aj na víkendové účinkovanie našich hokejistov na svetovom šampionáte vo Švajčiarsku. Nech sa vám príjemne počúva. Európsky parlament vyzval Európsku komisiu, aby posúdila možné vážne porušenie základných hodnôt Európskej únie zo strany slovenskej vlády. Vyplýva to z uznesenia, ktoré europoslanci prijali počas plenárneho zasadnutia v Štrasburgu. Vyjadrili tiež znepokojenie nad zhoršovaním stavu demokracie a právneho štátu na Slovensku, kde podľa nich systémové nedostatky ohrozujú ochranu finančných záujmov Európskej únie. Za uznesenie hlasovalo 347 poslancov, 165 bolo proti a 25 sa zdržalo hlasovania. Spomedzi slovenských europoslancov hlasovali všetci proti, s výnimkou poslancov z Progresívneho Slovenska, ktorí sa na hlasovaní nezúčastnili. Zmrazenie eurofondov pre Slovensko nebolo podľa časti europoslancov nikdy reálnejšie. Pokračuje Miriam Lexman z KDH.
7: My nechceme, aby ľudia boli trestaní za zlyhania našej vlády, a si myslíme, že najdôležitejšie je, aby komisia vytvorila tlak priamo na vládu Roberta Fica, aby sa eurofondy lepšie chránili pred korupciou.
6: Poslankyňa Monika Beňová zo Smeru SD sa pozastavenia vyplácenia niektorých eurofondov neobáva.
8: Pretože vidím a spolupracujem aj s jednotlivými ministerstvami, že keď sú nejaké otázky, kde Európska komisia má iný právny názor, tak sa naše ministerstva snažia tento právny názor s Európskou komisiou, s príslušnými riaditeľstvami odkomunikovať.
6: Poslanci Európskeho parlamentu prijali svoje návrhy na zníženie počtu pracovných úrazov, chorôb a úmrtí v Európskej únii. Zároveň navrhli, aby na pamiatku obetí pracovných úrazov a chorôb z povolania bol 8. august vyhlásený za Európsky deň pamiatky obetí pracovných úrazov a za ochranu a dôstojnosť pracovníkov. Európarlament zároveň chce, aby Európska komisia posúdila a riešila riziká pre zdravie a bezpečnosť pri práci, spojené s umelou inteligenciou a algoritmickými systémami riadenia. Európsky parlament schválil nové pravidlá na povinné preverovanie zahraničných investícií po predošlej dohode s členskými štátmi EÚ. Poslankyňa Lucia Jar z Progresívneho Slovenska nové pravidlá podporila a privítala. Zdôraznila, že Únia aj Slovensko potrebujú nové zahraničné investície, ale nie za každú cenu a nie hociaké.
9: Platí to najmä pri strategických sektoroch, ktoré sú kľúčové pre našu bezpečnosť a ekonomiku, napríklad obranný priemysel, umelá inteligencia, kritická infraštruktúra či kritické súroviny. Konečné rozhodnutie o povolení zahraničnej investície zostáva vždy na členskom štáte, to platí, ale keďže dnes v Európe investujeme obrovské prostriedky do obrany a ďalších strategických odvetví, musíme byť oveľa zodpovednejší v tom, koho si pustíme k sebe domov. Nejde len o jednu krajinu, ide o bezpečnosť celej Európy a fungovanie spoločného trhu, ktorého sme súčasťou.
6: Europoslanec Branislav Ondruš taktiež podporil revíziu tohto nariadenia.
10: Túto revíziu som podporil, lebo jej návrh považujem konečne za priznanie, že zahraničné investície nepredstavujú automatický prínos pre národnú ekonomiku. Som presvedčený, že členské štáty by mali mať rozsiahlejšie možnosti odmietnúť tzv. Zahraničné investície, ak môžu mať negatívne dopady na národné hospodárstvo a najmä na udržanie pracovných miest. Som presvedčený, že európska legislatíva by sa teda mala ešte viac rozšíriť, aby sa preverovanie netýkalo len bezpečnostných dopadov, ktoré samozrejme sú dôležité, ale aj sociálnych či environmentálnych dopadov každej väčšej zahraničnej investície, aby z nej nemali prospech len nadnárodné korporácie, ale aj naši pracujúci a ich rodiny.
6: V Európskom parlamente ocenili prvých laureátov novovytvoreného Európskeho radu za zásluhy, ktorý sa udeľuje za významný prínos k integrácii do Európskej únie a jej hodnotám. Medzi prvými 20 držiteľmi ocenenia sú napríklad bývalá nemecká kancelárka Angela Merkelová, poľský ex-prezident Lech Walesa či ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský.

0: V našom tohtoročnom súťažnom cykle Živá voda sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. V májovom kole sme navštívili Bardejovské kúpele. Cyklus sa oplatí počúvať nielen pre dobrý pocit, ale aj pre pekné ceny. Slovo má Martin Haraj.
1: Hrajte s nami. Bardejovské kúpele sa nachádzajú na severovýchodnom Slovensku a patria medzi jedny z najstarších kúpeľov. Prvá písomná zmienka o tunajších prameňoch pochádza z roku 1247. V stredoveku sem prichádzali kupci, šľachtici aj pútnici, aby si oddýchli a posilnili zdravie. V 18. a 19. storočí sa kúpele stali vyhľadávaným miestom európskej aristokracie. Pokračuje ekonomická a obchodná riaditeľka kúpeľov Tamara Šatanková.
2: Bardejovské kúpele naozaj navštívilo množstvo známych osobností. Bol tu ruský car Alexander I., bola tu rakúska kráľovna a cisárovna Alžbeta, zvaná Sisi, bola tu Mária Luisa, manželka Napoleona, a taktiež Mária Sobieska, Kazimiera, poľská kráľovna.
1: V roku 1895 postavili v Bardejovských kúpeľoch prvý kúpeľný dom v neorenesančnom štýle. Vznikla aj slávna kolonáda a neskôr kúpeľný park. Dnes majú Bardejovské kúpele 5 historických aj moderných hotelov a celkovú kapacitu približne 1150 lôžok. Srdcom Bardejovských kúpeľov je voda. 10 minerálnych prameňov má iné zloženie a iné účinky. Pokračuje najstarší pracovník kúpeľov a bývalý technický riaditeľ Ján Miškanin.
3: Minerálne vody Bardejovských kúpeľov sú zachytené vrtami a dva pramene sú zachytené studňami. Vrty sú v hĺbke od 13 do 550 metrov. V roku 1950 tu bol taký menší hydrogeologický prieskum, ktorý viedol profesor Ota Hynie z Prahy, z Karlovej univerzity, a dokonca navrtal aj minerálny prameň Herkules a patrí k najsilnejším prameňom v Strednej Európe s mineralizáciou okolo 10 000 mg na liter.
1: Ročne sa tu vykoná viac než 300 000 procedúr. Voda sa využíva na pitné kúry, inhalácie aj kúpele. Doplňa hlavná rehabilitačná sestra Bardejovských kúpeľov Hana Švírková.
4: Minerálne pramene, alebo teda minerál, využívame na vnútornú a vonkajšiu balneáciu. Na vnútornú balneáciu využívame pitné kúry, inhalácie, kloktanie, preplachy dutiny ústnej alebo dutiny nosnej. No a pitné kúry sa podávajú na kolonáde, kde priamo z kohutika si môže pacient nabrať z 8 druhov minerálnej vody. Vonkajšia balneácia sa využíva na čiastočné a na celkové kúpele. No a práve tie minerálne kúpele sú najžiadanejšou procedúrou. Kúpeľná liečba v našich kúpeľoch je zameraná na terapiu onkologických chorôb, chorôb obehového ustrojenstva, tráviaceho ustrojenstva. Liečíme taktiež choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekreciou. Liečíme taktiež netuberkulózne ochorenia dýchacích ciest, nervové ochorenia, choroby pohybového ustrojenstva, choroby obličiek a močových ciest, ženské choroby a choroby z povolania. Na dosiahnutie čo najefektívnejšej kúpeľnej liečby sa snažíme sklbiť prírodné liečivé zdroje, fyzikálnu liečbu a fyzioterapiu.
1: Bardejovské kúpele každoročne navštíví viac ako 30 000 pacientov a ďalších 70 000 turistov. Súťažná otázka májového kola znie: koľko prírodných minerálnych liečivých prameňov sa nachádza v Bardejovských kúpeľoch? Odpovede nám posílajte do konca mesiaca na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia Internacionál, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 817 55 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk.
5: Hrajte s nami.
0: Dnes uplynulo 59 rokov od smrti legendárneho ľudového muzikanta Samka Dudíka. Ako muzikant začínal tým, že odpočúval kopaničiarske muziky a už ako 11-ročný si zorganizoval vlastnú chlapčenskú kapelu. V 15 rokoch sa naučil hrať podľa nôt u českého kapelníka Karasa. Hrával slovenské a moravské ľudové piesne, čo sa v čase zostrujúceho národnostného útlaku pokladalo za opovážlivosť. Prenasledovaný za každú slovenskú pieseň odišiel pôsobiť na Moravu. Na Slovensko sa vrátil po prvej svetovej vojne, znovu oživil mijavskú cimbalovú hudbu a v krátkom čase ju dostal na vysokú umeleckú úroveň. Mimoriadne záslužná bola činnosť Samka Dudíka pri utužovaní bratstva Čechov a Slovákov. Mielská kapela pod jeho vedením sa zúčastňovala na takmer všetkých národopisných slávnostiach v obciach na Moravsko-Slovenskom pohraničí i v Prahe. V rokoch 1932 až 1944 pôsobil v Prahe. S veľkým úspechom sa stretlo jeho jedinečné umenie v roku 1958 v Spojenom kráľovstve, kde sa zúčastnil na Svetovom festivale ľudového spevu, hudby a tanca. Reský mijavský čardáš 78-ročného starčeka vtedy zožal zaslúžené ovácie. Vypočujme si teraz jeho spomienky.
6: 70 rokov som hrával povinne, čo musel si vyrábať. A to bol horký chlieb. Za to som to mal veľce rád, že som nevedel bez tej hudby ani žiť. Koľko rád im aj zavreli, aj potrestali, lebo som mal najradšej slovenskú pieseň. A to som teda roznášal. A práve mi povedal, jak doto Janáček, Samko, žiadne klasiky sa nechytaj, žiadne moderné veci, žiadne operety, tak nič takého nehraj, hraj len národné veci. Na to si stvorený, to ti sedí a toho sa drž. Tak preto som sa toho držal. Aj som vždy chodil hrávať v slovenském kruhu.
0: V našom rozhlasovom archíve je aj nasledujúca nahrávka. Na svojho otca, Samka Dudíka, spomínala jeho dcéra Viera Smreková.
7: Nikdy nebol lahostajný k tým, ktorí mali radi ľudovú hudbu. Kto ho videl a počul, rád sa k nemu vracal a obdivoval nielen jeho hru na husle, ale i spev a prejav tanečný. Vrodená skromnosť a prirodzená túžba uchovať čo najviac bohatstva ľudového umenia mu bránili myslieť na seba. Zbierať piesne začal hneď od počiatkov svojho muzikantského pôsobenia. Od kopaničiarov, ľudí svojho okolia. Všetky si uchovával v pamäti a neskôr si ich zapisoval. Stačilo mu pieseň raz, dva razy počuť. Mal vynikajúcu pamäť na slova, nielen na hudbu a melódiu. Ako vojak prvej svetovej vojny si zachytil mnohé piesne poľské, ukrajinské, srbské, chorvátske. Nimi obohatil svoj repertoár a v zbieraní vlastne pokračoval do konca svojho života. Leoš Janáček k spomínanému festivalu vo Frankfurte mu vybral 321 piesní. No on si ich pripravil takmer 1000. V tejto súvislosti stojí za zmienku stávka, ktorú s ním uzavrel Mikuláš Najder Trnavský, ktorý tvrdil, že otec nedokáže hrať 2 hodiny bez toho, aby sa neopakoval. Schneider Trnavský túto stávku prehral.
0: Primášovú pieseň spieva Samko Dudík v sprievode Brnenského rozhlasového orchestra ľudových nástrojov.

0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Naši hokejisti okúsili trpkosť prehry až v 5. zápase na turnaji. Po víťazstvách nad Norskom, Talianskom, Slovinskom a Dánskom podľahli Česku 2-3. Česi vo federálnom derby trikrát viedli o gól. Slovenskí reprezentanti dokázali vďaka Marekovi Hrivíkovi a Martinovi Chromiakovi dvakrát vyrovnať. Na šťastný gól Korčulov v podaní Romana Červenku sme však už zareagovať nestihli, hovorí tréner slovenského tímu Vladimír Orsák.
2: Samozrejme, nám chýbajú body, ale to len treba pochváliť, pretože odviedli maximum a dovolím si tvrdiť, že sme boli viac ako vyrovnaným súperom a ten zápas sa hral vo vysokom tempe, bola výborná atmosféra, boli emócie, všetko, čo k derby patrí.
1: V 6. skupinovom zápase na šampionáte prehrali slovenskí hokejisti s Kanadou 1-5. Dve tretiny sme s favoritom držali krok, v tretej časti však našim hokejistom dochádzali sily. Pribúdali chyby a javorové listy trestali. O jediný slovenský gólový úspech sa postaral Kristián Pospíšil, ktorý vyrovnával na 1-1. Pokračuje brankár Samuel Hlavaj.
3: Dve tretiny dobré, tretiu neviem, čo sa tam stalo. Sme zaspali ten úvod a tak to dopadlo potom. Ja som sa cítil dobre, bol som v zápase, cítil som sa silný na nohách, dobre sa mi chytalo. Som sa spravili veľa chýb v našom pásme a oni už to dokázali potrestať.
1: Slováci majú stále, napriek dvom víkendovým prehrám, šancu postúpiť do štvrťfinále. Ak sa však nechcú spoliehať na výsledky iných tímov, v útornejšom zápase proti Švédom musia bodovať, hovorí útočník Martin Chromiak.
4: Vieme, aký dôležitý zápas to bude, budeme hrať oveľa, takže musíme sa na to 100% pripraviť a odohrať až na tú poslednú tretinu, tak jak posledné dva zápasy.
1: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Eva Medelská od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
5: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

krátke noci končia dňami. Žijeme inak než všetci. Spolu nám to takto svedčí.

0: International. Slovensko dnes.
1: Pozdravujeme z Bratislavy. Aby ste mali pocit domova aj na diaľku, na úvod prinášame výber správ. Zostavili sme ich zo servisu tlačovej agentúry Slovenskej republiky a zdrojov STVR. Číta Martin Haraj.
0: Správy.
1: Premiér zvolal stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov. Rezort obrany uzavrel zmluvu na servis stíhačiek F-16. Hokejový duel so Švédskom rozhodne, či postúpime do štvrťfinále majstrovstiev sveta. Na pondelkovom stretnutí troch najvyšších ústavných činiteľov na úrade vlády sa podľa prezidenta Petra Pellegriniho neriešila žiadna koaličná kríza a išlo o plánované rokovanie. Predseda Národnej rady Richard Raši uviedol, že nepredpokladá problémy pri schvaľovaní zákonov a očakáva stabilnú koaličnú väčšinu. Premiér Robert Fico po stretnutí vyhlásil, že koalícia chce pokračovať vo vládnutí do konca volebného obdobia. Ak sa do konca septembra 2027 neobnoví dôvera medzi Slovenskou národnou stranou a jej nominantom ministrom Tomášom Tarabom, dôjde k jeho výmene vo funkcii ministra aj podpredsedu vlády. Ministerstvo obrany podpísalo zmluvu so spoločnosťou Lockheed Martin na servis stíhačiek F-16 v hodnote 25 miliónov eur. Kontrakt platí do konca roka 2030. Dohoda zahŕňa dodávky náhradných dielov, opravy, správu záruk aj technickú podporu pri údržbe lietadiel. Slovensko si objednalo 14 týchto stíhačiek v roku 2018 a prvé stroje dorazili na vojenské letisko v Kuchyni v lete 2024. Prorastové opatrenia vlády ešte nie sú v legislatívnej podobe a pred ich schválením prejdú sociálnym dialogom na tripartite. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš uviedol, že prvá časť opatrení bude bez dosahu na štátny rozpočet. Ďalšie majú prísť na jeseň spolu s rokovaniami o rozpočte. Opozícia kritizuje meškanie reforiem a žiada konkrétne kroky na zníženie byrokracie a daňovo-odvodového zaťaženia podnikateľov. Na Slovensku chýba približne 300 tisíc bytov, no výstavbu nájomných bytov výrazne brzdia zdlhavé povoľovacie procesy a rozsiahla byrokracia. Problémom sú aj nejednotné požiadavky úradov, keď stavebné projekty často nespĺňajú rozdielne predstavy jednotlivých inštitúcií, čo vedie k ďalším zdržaniam. Výsledkom je, že povoľovanie a príprava stavieb môže trvať aj 10 až 12 rokov, čo zhoršuje dostupnosť bývania na Slovensku. Ústna časť maturitných skúšok prebieha na stredných školách od 18. mája do 5. júna, pričom niektorí študenti už absolvovali počas uplynulého týždňa. Maturanti, ktorí neúspejú alebo sa nemôžu zúčastniť, majú možnosť absolvovať opravný či náhradný termín v septembri alebo vo februári nasledujúceho školského roka. Písomnú časť maturity absolvovalo v marci viac ako 42 tisíc študentov, vrátane skúšok zo slovenského jazyka, cudzích jazykov a matematiky. Ekonomická univerzita v Bratislave uzavrela dohodu s Otto Friedrich Universität Bamberg o programe dvojitého diplomu pre študentov Národohospodárskej fakulty. Od akademického roka 2026 až 2027 budú môcť počas dvojročného inžinierského štúdia získať dva plnohodnotné diplomy, slovenský aj nemecký. Prvý rok štúdia absolvujú doma a druhý na partnerskej univerzite, pričom diplomovú prácu budú vypracúvať spravidla v zahraničí. Slovenskí hokejisti na svetovom šampionáte vo Švajčiarsku cez víkend najskôr tesne prehrali s Českom 2-3 a následne nestačili ani na Kanadu, ktorej podľahli 1-5. V oboch zápasoch podali bojovný výkon, no rozhodujúce momenty nezvládli s kanadským tímom. O postupe Slovenska do štvrťfinále rozhodne posledný skupinový zápas so Švédskom.
0: Téma dňa.
1: Ženy na Slovensku žijú v priemere o viac ako 6 rokov dlhšie ako muži, no nevždy zdravšie. Ich zdravie ovplyvňujú hormonálne zmeny, tehotenstvo, menopauza aj rozdielna odpoveď na liečbu. Pri príležitosti 5. ročníka týždňa prevencie na Slovensku vyzvali odborníci najmä ženy, aby dbali na prevenciu a sledovali zmeny svojho zdravotného stavu. Téme sa venuje Soňa Krajčovičová.
2: Ženy sú často manažérkami zdravia celej rodiny, ale starostlivosť o seba odsúvajú na miesto. Práve preto je podstatné, aby poznali svoje hodnoty základných zdravotných rizikových faktorov. pokračuje všeobecná lekárka Adriana Šimková.
3: My musíme pracovať na sebe, aby sme my zmenili to myslenie. Máme krvný tlak, viem si ho zmerať, je to fakt. Mám ho dobrý, hej, 120 na 80, je to v poriadku. Mám cholesterol, áno, je do 5, je to v poriadku. Mám cukor, mám číselné hodnoty.
2: Dodáva, že práve vysoký krvný tlak môže zapríčiniť srdcovo-cievne ochorenia, ktoré sú príčinou 30% úmrtí. Opäť lekárka Adriana Šimková.
3: Máme chodiť na preventívne lekárske prehliadky, lebo civilizačné ochorenia, ktoré sú v podstate teraz ako keby pandémiou, či už je to cukrovka, alebo máte vysoký krvný tlak, oni nebolia.
2: Ďalším ochorením, ktoré netreba podceňovať, je migréna. Bolesti hlavy, ktoré dokážu ženu vyradiť z práce, rodinného fungovania aj bežného života. Neurologička Rony Šandorová-Traubnerová upozorňuje, že migrénu musí liečiť neurológ.
4: Nie je v poriadku, pokiaľ ľudia užívajú analgetika viac ako 10 dní z mesiaca. Nie je v poriadku, aby takéto lieky boli predpisované všeobecným lekárom, lebo všetci potom smerujú do tej poliekovej bolesti hlavy, ktorá je naozaj veľmi ťažký stav, pretože oni už majú bolesti hlavy, keď si ten liek nedajú.
2: Lekárka Alexandra Krištúfková uzatvára, že podstatný je aj zdravý životný štýl.
5: Je to zdravá strava, ktorá vyhovuje mne, ktorá obsahuje všetky živiny, zdravé vzťahy okolo seba, vyhýbať sa škodlivým látkám, zdravý pohyb, to znamená taký pohyb, ktorý mne práve vyhovuje, a dostatok spánku.
2: Odborníci ženám odkazujú, že starostlivosť o vlastné zdravie nie je sebectvo, ale nevyhnutnosť.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Povieme vám, o čom rokoval Európsky parlament. Pripomenieme vám našu súťaž venovanú slovenským kúpeľom. Zaspomíname si na legendárneho ľudového muzikanta Samka Dudíka. A pozrieme sa aj na víkendové účinkovanie našich hokejistov na svetovom šampionáte vo Švajčiarsku. Nech sa vám príjemne počúva. Európsky parlament vyzval Európsku komisiu, aby posúdila možné vážne porušenie základných hodnôt Európskej únie zo strany slovenskej vlády. Vyplýva to z uznesenia, ktoré europoslanci prijali počas plenárneho zasadnutia v Štrasburgu. Vyjadrili tiež znepokojenie nad zhoršovaním stavu demokracie a právneho štátu na Slovensku, kde podľa nich systémové nedostatky ohrozujú ochranu finančných záujmov Európskej únie. Za uznesenie hlasovalo 347 poslancov, 165 bolo proti a 25 sa zdržalo hlasovania. Spomedzi slovenských europoslancov hlasovali všetci proti, s výnimkou poslancov z Progresívneho Slovenska, ktorí sa na hlasovaní nezúčastnili. Zmrazenie eurofondov pre Slovensko nebolo podľa časti europoslancov nikdy reálnejšie. Pokračuje Miriam Lexman z KDH.
7: My nechceme, aby ľudia boli trestaní za zlyhania našej vlády, a si myslíme, že najdôležitejšie je, aby komisia vytvorila tlak priamo na vládu Roberta Fica, aby sa eurofondy lepšie chránili pred korupciou.
6: Poslankyňa Monika Beňová zo Smeru SD sa pozastavenia vyplácenia niektorých eurofondov neobáva.
8: Pretože vidím a spolupracujem aj s jednotlivými ministerstvami, že keď sú nejaké otázky, kde Európska komisia má iný právny názor, tak sa naše ministerstva snažia tento právny názor s Európskou komisiou, s príslušnými riaditeľstvami odkomunikovať.
6: Poslanci Európskeho parlamentu prijali svoje návrhy na zníženie počtu pracovných úrazov, chorôb a úmrtí v Európskej únii. Zároveň navrhli, aby na pamiatku obetí pracovných úrazov a chorôb z povolania bol 8. august vyhlásený za Európsky deň pamiatky obetí pracovných úrazov a za ochranu a dôstojnosť pracovníkov. Európarlament zároveň chce, aby Európska komisia posúdila a riešila riziká pre zdravie a bezpečnosť pri práci, spojené s umelou inteligenciou a algoritmickými systémami riadenia. Európsky parlament schválil nové pravidlá na povinné preverovanie zahraničných investícií po predošlej dohode s členskými štátmi EÚ. Poslankyňa Lucia Jar z Progresívneho Slovenska nové pravidlá podporila a privítala. Zdôraznila, že Únia aj Slovensko potrebujú nové zahraničné investície, ale nie za každú cenu a nie hociaké.
9: Platí to najmä pri strategických sektoroch, ktoré sú kľúčové pre našu bezpečnosť a ekonomiku, napríklad obranný priemysel, umelá inteligencia, kritická infraštruktúra či kritické súroviny. Konečné rozhodnutie o povolení zahraničnej investície zostáva vždy na členskom štáte, to platí, ale keďže dnes v Európe investujeme obrovské prostriedky do obrany a ďalších strategických odvetví, musíme byť oveľa zodpovednejší v tom, koho si pustíme k sebe domov. Nejde len o jednu krajinu, ide o bezpečnosť celej Európy a fungovanie spoločného trhu, ktorého sme súčasťou.
6: Europoslanec Branislav Ondruš taktiež podporil revíziu tohto nariadenia.
10: Túto revíziu som podporil, lebo jej návrh považujem konečne za priznanie, že zahraničné investície nepredstavujú automatický prínos pre národnú ekonomiku. Som presvedčený, že členské štáty by mali mať rozsiahlejšie možnosti odmietnúť tzv. Zahraničné investície, ak môžu mať negatívne dopady na národné hospodárstvo a najmä na udržanie pracovných miest. Som presvedčený, že európska legislatíva by sa teda mala ešte viac rozšíriť, aby sa preverovanie netýkalo len bezpečnostných dopadov, ktoré samozrejme sú dôležité, ale aj sociálnych či environmentálnych dopadov každej väčšej zahraničnej investície, aby z nej nemali prospech len nadnárodné korporácie, ale aj naši pracujúci a ich rodiny.
6: V Európskom parlamente ocenili prvých laureátov novovytvoreného Európskeho radu za zásluhy, ktorý sa udeľuje za významný prínos k integrácii do Európskej únie a jej hodnotám. Medzi prvými 20 držiteľmi ocenenia sú napríklad bývalá nemecká kancelárka Angela Merkelová, poľský ex-prezident Lech Walesa či ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský.

0: V našom tohtoročnom súťažnom cykle Živá voda sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. V májovom kole sme navštívili Bardejovské kúpele. Cyklus sa oplatí počúvať nielen pre dobrý pocit, ale aj pre pekné ceny. Slovo má Martin Haraj.
1: Hrajte s nami.
2: Bardejovské kúpele sa nachádzajú na severovýchodnom Slovensku a patria medzi jedny z najstarších kúpeľov. Prvá písomná zmienka o tunajších prameňoch pochádza z roku 1247. V stredoveku sem prichádzali kupci, šľachtici aj pútnici, aby si oddýchli a posilnili zdravie. V 18. a 19. storočí sa kúpele stali vyhľadávaným miestom európskej aristokracie. Pokračuje ekonomická a obchodná riaditeľka kúpeľov Tamara Šatanková.
3: Bardejovské kúpele naozaj navštívilo množstvo známych osobností. Bol tu ruský car Alexander I., bola tu rakúska kráľovna a cisárovna Alžbeta, zvaná Sisi, bola tu Mária Luisa, manželka Napoleona a taktiež Mária Sobieska, Kazimiera, poľská kráľovna.
2: V roku 1895 postavili v Bardejovských kúpeľoch prvý kúpeľný dom v neorenesančnom štýle. Vznikla aj slávna kolonáda a neskôr kúpeľný park. Dnes majú Bardejovské kúpele 5 historických aj moderných hotelov a celkovú kapacitu približne 1150 lôžok. Srdcom Bardejovských kúpeľov je voda. 10 minerálnych prameňov má iné zloženie a iné účinky. Pokračuje najstarší pracovník kúpeľov a bývalý technický riaditeľ Ján Miškanin.
4: Minerálne vody Bardejovských kúpeľov sú zachytené vrtami a dva pramene sú zachytené studňami. Vrty sú v hĺbke od 13 do 550 metrov. V roku 1950 tu bol taký menší hydrogeologický prieskum, ktorý viedol profesor Ota Hynie z Prahy, z Karlovej univerzity a dokonca navrtal aj minerálny prámeň Herkules a patrí k najsilnejším prámeňom v Strednej Európe s mineralizáciou okolo 10 000 mg na liter.
2: Ročne sa tu vykoná viac než 300 000 procedúr. Voda sa využíva na pitné kúry, inhalácie aj kúpele. Doplňa hlavná rehabilitačná sestra Bardejovských kúpeľov Hana Švírková.
5: Minerálne prámene, alebo teda minerálky, využívame na vnútornú a vonkajšiu balneáciu. Na vnútornú balneáciu využívame pitné kúry, inhalácie, kloktanie, preplachy dutiny ústnej alebo dutiny nosnej. No a pitné kúry sa podávajú na kolonáde, kde priamo z kohutika si môže pacient nabrať z 8 druhov minerálnej vody. Vonkajšia balneácia sa využíva na čiastočné a na celkové kúpele. No a práve tie minerálne kúpele sú najžiadanejšou procedúrou. Kúpeľná liečba v našich kúpeľoch je zameraná na terapiu onkologických chorôb, chorôb obehového ústrojenstva, tráviaceho ústrojenstva. Liečíme taktiež choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekreciou. Liečíme taktiež netuberkulózne ochorenia dýchacích ciest, nervové ochorenia, choroby pohybového ústrojenstva, choroby obličiek a močových ciest, ženské choroby a choroby z povolania. Na dosiahnutie čo najefektívnejšej kúpeľnej liečby sa snažíme sklbiť prírodné liečivé zdroje, fyzikálnu liečbu a fyzioterapiu.
2: Bardejovské kúpele každoročne navštíví viac ako 30 000 pacientov a ďalších 70 000 turistov. Súťažná otázka májového kola znie: koľko prírodných minerálnych liečivých prameňov sa nachádza v Bardejovských kúpeľoch? Odpovede nám posílajte do konca mesiaca na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia Internacionál, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 817 55 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk.
1: Hrajte s nami.
0: Dnes uplynulo 59 rokov od smrti legendárneho ľudového muzikanta Samka Dudíka. Ako muzikant začínal tým, že odpočúval kopaničiarske muziky a už ako 11-ročný si zorganizoval vlastnú chlapčenskú kapelu. V 15 rokoch sa naučil hrať podľa nôt u českého kapelníka Karasa. Hrával slovenské a moravské ľudové piesne, čo sa v čase zostrujúceho národnostného útlaku pokladalo za opovážlivosť. Prenasledovaný za každú slovenskú pieseň odišiel pôsobiť na Moravu. Na Slovensko sa vrátil po prvej svetovej vojne, znovu oživil mijavskú cimbalovú hudbu a v krátkom čase ju dostal na vysokú umeleckú úroveň. Mimoriadne záslužná bola činnosť Samka Dudíka pri utužovaní bratstva Čechov a Slovákov. Mielská kapela pod jeho vedením sa zúčastňovala na takmer všetkých národopisných slávnostiach v obciach na Moravsko-Slovenskom pohraničí i v Prahe. V rokoch 1932 až 1944 pôsobil v Prahe. S veľkým úspechom sa stretlo jeho jedinečné umenie v roku 1958 v Spojenom kráľovstve, kde sa zúčastnil na Svetovom festivale ľudového spevu, hudby a tanca. Reský mijavský čardáš 78-ročného starčeka vtedy zožal zaslúžené ovácie. Vypočujme si teraz jeho spomienky.
6: 70 rokov som hrával povinne, čo musel si vyrábať. A to bol horký chlieb. Za to som to mal veľce rád, že som nevedel bez tej hudby ani žiť. Koľko rázy ma aj zavreli, aj potrestali, lebo som mal najradšej slovenskú pieseň. A to som teda roznášal. A práve mi povedal, jak doktor Janáček, Samko, žiadnej klasiky sa nechytaj, žiadne moderné veci, žiadne operety, tak nič takého nehraj, hraj len národné veci. Na to si stvorený, to ti sedí a toho sa drž. Tak preto som sa toho držal. Aj som vždy chodil hrávať v slovenském kruhu.
0: V našom rozhlasovom archíve je aj nasledujúca nahrávka. Na svojho otca, Samka Dudíka, spomínala jeho dcéra Viera Smreková.
7: Nikdy nebol lehostajný k tým, ktorí mali radi ľudovú hudbu. Kto ho videl a počul, rád sa k nemu vracal a obdivoval nielen jeho hru na husle, ale i spev a prejav tanečný. Vrodená skromnosť a prirodzená túžba uchovať čo najviac bohatstva ľudového umenia mu bránili myslieť na seba. Zbierať piesne začal hneď od počiatkov svojho muzikantského pôsobenia. Od kopaničiarov, ľudí svojho okolia. Všetky si uchovával v pamäti a neskôr si ich zapisoval. Stačilo mu pieseň raz, dva razy počuť. Mal vynikajúcu pamäť na slova, nielen na hudbu a melódiu. Ako vojak prvej svetovej vojny si zachytil mnohé piesne poľské, ukrajinské, srbské, chorvátske. Nimi obohatil svoj repertoár a v zbieraní vlastne pokračoval do konca svojho života. Leoš Janáček spomínanému festivalu vo Frankfurte mu vybral 321 piesní. No on si ich pripravil takmer 1000. V tejto súvislosti stojí za zmienku stávka, ktorú s ním uzavrel Mikuláš Schneider Trnavský, ktorý tvrdil, že otec nedokáže hrať 2 hodiny bez toho, aby sa neopakoval. Schneider Trnavský túto stávku prehral.
0: Primášovú pieseň spieva Samko Dudík v sprievode Brnenského rozhlasového orchestra ľudových nástrojov.

0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Naši hokejisti okúsili trpkosť prehry až v piatom zápase na turnaji. Po víťazstvách nad Norskom, Talianskom, Slovinskom a Dánskom podľahli Česku 2-3. Česi vo federálnom derby trikrát viedli o gól. Slovenskí reprezentanti dokázali vďaka Marekovi Hrivíkovi a Martinovi Chromiakovi dvakrát vyrovnať. Na šťastný gól Korčulov v podaní Romana Červenku sme však už zareagovať nestihli, hovorí tréner slovenského tímu Vladimír Orsák.
2: Samozrejme, nám chýbajú body, ale Atalanu treba pochváliť, pretože odviedli maximum a dovolím si tvrdiť, že sme boli viac ako vyrovnaným súperom a ten zápas sa hral vo vysokom tempe, bola výborná atmosféra, boli emócie, všetko, čo k derby patrí.
1: V šiestom skupinovom zápase na šampionáte prehrali slovenskí hokejisti s Kanadou 1-5. Dve tretiny sme s favoritom držali krok, v tretej časti však našim hokejistom dochádzali sily. Pribúdali chyby a javorové listy trestali. O jediný slovenský gólový úspech sa postaral Kristián Pospíšil, ktorý vyrovnával na 1-1. Pokračuje brankár Samuel Hlavaj.
3: Dve tretiny dobré, tretiu neviem, čo sa tam stalo. Sme zaspali ten úvod a tak to dopadlo potom. Ja som sa cítil dobre, bol som v zápase, cítil som sa silný na nohách, dobre sa mi chytalo. Som sa spravili veľa chýb v našom pásme a oni už to dokázali potrestať.
1: Slováci majú stále, napriek dvom víkendovým prehrám, šancu postúpiť do štvrťfinále. Ak sa však nechcú spoliehať na výsledky iných tímov, v útornejšom zápase proti Švédom musia bodovať, hovorí útočník Martin Chromiak.
4: Vieme, aký dôležitý zápas to bude, budeme hrať oveľa, takže musíme sa na to 100% pripraviť a odohrať až na tú poslednú tretinu, tak jak posledné dva zápasy.
1: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Eva Medelská od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
5: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí otvárame správami, ktoré sme vybrali z agentúrneho servisu a zo zdrojov STVR. Pozdravuje vás Martin Haraj.
0: Správy.
1: Najvyšší ústavní činitelia diskutovali o blížiacom sa predsedníctve Slovenska vo V4. Koalícia neočakáva problémy pri schvaľovaní vládnych návrhov v parlamente. Šéf slovenskej diplomácie prijal afrických veľvyslancov. Traja najvyšší ústavní činitelia v pondelok diskutovali aj o blížiacom sa predsedníctve Slovenska vo Vyšehradskej skupine. Začať by malo 1. júla. Zhodli sa na podpore tohto regionálneho formátu a na snahe posilniť jeho význam v rámci Európskej únie aj vo vzťahu k Bruselu. Predstavitelia zároveň avizovali spoločné podujatia v Bratislave a diskusie o aktuálnych európskych témach, vrátane rozpočtu Európskej únie a obnovy Ukrajiny. Šéf slovenskej diplomácie Juraj Blanár sa stretol s veľvyslancami afrických krajín akreditovaných pre Slovensko. Diskutoval s nimi o posilňovaní politických, obchodných a investičných vzťahov, ako aj o rozvojovej spolupráci. Stretnutie bolo prvým takýmto formátom organizovaným slovenskou diplomáciou a jeho cieľom bolo podporiť ďalší rozvoj vzťahov s africkými krajinami. Ruský dron zasiahol 20. mája ubytovacie zariadenie v ukrajinskej Černihivskej oblasti, kde boli pracovníci slovenskej organizácie Človek v ohrození. Tí sa bezpečne vrátili domov. Útok však zničil vozidlo, bezpečnostné vybavenie aj humanitárnu pomoc určenú pre vysídlených obyvateľov v Sumskej oblasti, vrátane powerbaniek, ktoré sú dôležité počas výpadkov elektriny. Spomínaná organizácia upozornila na rastúci počet útokov na humanitárne misie. Ministerstvo kultúry, Sľuk a Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru slávnostne zapísali 7 nových prvkov do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Do zoznamu pribudli brhlovské podlievané buchty, ľudový obradový tanec Chorovod Omilienci z Vážca, paličkovaná čipka zo Španej doliny, výšivka z nitrianského pravná okolia, obradový zvyk v maskách Forbaský Túroň, splav dreva vo vodnom žľabe Rakitovo a pozdišovské hrnčiarstvo. Slovakia Travel predstavila na veľtrhu IMEX Frankfurt 2026 potenciál Slovenska v oblasti kongresového turizmu. Patrí medzi najrýchlejšie rastúce segmenty cestovného ruchu s globálnou hodnotou presahujúcou 900 miliárd eur. Slovensko sa snaží profilovať ako moderná a bezpečná destinácia pre konferencie, výstavy a podujatia, pričom dôležitú úlohu zohráva aj silný záujem návštevníkov z Nemecka. Výskum katedry psychológie Univerzity Komenského v Bratislave ukázal, že približne 1/5 Slovákov sa cíti osamelo alebo sociálne izolovane. Osamelosť úzko súvisí s depresiou a úzkosťou. Najohrozenejšími skupinami sú seniori, ženy, ľudia s nižším vzdelaním a najmä matky na rodičovskej dovolenke, z ktorých sa osamelo cíti až 78%. Odborníci upozorňujú, že osamelosť negatívne vplýva na psychické a fyzické zdravie, zvyšuje stres a zhoršuje sociálne zručnosti i medziľudské vzťahy.
0: Téma dňa.
1: Predseda koaličnej SNS Andrej Danko trvá na odvolaní nominanta strany ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Premiér Robert Fico zdôraznil, že ak sa do 3 mesiacov neobnoví dôvera medzi SNS a Tomášom Tarabom, dôjde k výmene ministra. Tomáš Taraba v reakcii uviedol, že ak sa nedohodnú, z postu odstúpi, zhrnie Peter Madro.
2: Predseda vlády Robert Fico za ministrom Tomášom Tarabom stojí.
3: Je všeobecná zhoda, že to je dobrý minister s dobrými výsledkami, len ako keby Slovenská národná strana dostatočne nepociťovala prínos tohto rezortu v normálnej politickej práci, čo sa očakáva od rezortov, ktoré máte pod kontrolou.
2: Post šéfa Enviro rezortu patrí podľa koaličnej zmluvy práve SNS, pokračuje líder národniarov Andrej Danko.
4: Je predsa prirodzené, že ako predseda Slovenskej národnej strany nesiem zodpovednosť za rezort a mám právo vznášať výhrady, požiadavky a aj prípadnú svoju nespokojnosť.
2: Minister Tomáš Taraba vo videu na sociálnej sieti priznal, že v ministerskej práci sa nedá pokračovať, ak nemá podporu strany.
5: Sám som navrhol, že ak by takéto bordel nemala do konca september vzniknúť, tak úplne logicky aplikujem.
2: Opozícia ministra Tomáša Tarabu kritizuje za to, že koná v záujme developerov a veľkopodnikateľov. Pokračuje líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.
6: Týmto ľuďom, pánovi Dankovi, Tarabovi, Ficovi a všetkým, nejde o nič iné, o žiadne vládnutie, im ide iba o ich fleky. A teraz sme dospeli do bodu, kde sa nevedia dohodnúť, kto si aký flek práve zoberie.
2: V koalícii sú dohodnutí na podpore koaličných materiálov a spoliehajú sa, že aktuálny konflikt ich schvaľovanie neovplyvní. Reaguje predseda parlamentu Richard Raši z Hlasu SD.
7: Sme pripravení v Národnej rade aj s krátkým legislatívnym konaním schváliť všetko, na čom sa dohodne.
2: Premiér pripustil, že k niektorým návrhom zákona môžu vznikať burlivé diskusie, no verí, že parlament splní svoj účel a príjme koaličné návrhy.
1: Opozičné Progresívne Slovensko chce iniciovať mimoriadnu schôdzu parlamentu na odvolanie ministra životného prostredia. Podľa hnutia sú dôvodom pretrvávajúce koaličné spory aj kritika fungovania rezortu.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
8: Po spravodajskom bloku vám dnes predstavíme výskum profesora Zdenka Machalu a jeho výskumného tímu, ktorý sa špecializuje na tzv. Studenú atmosférickú plazmu a jej využitie. Priblížime vám aj takmer 700-ročné fungovanie kremnickej mincovne. A na záver si s nami vyskúšate túru v Rokline Piecky v Slovenskom raji. Pohodu pri počúvaní vám želá Branislav Grman.

0: pod lupou. Zdenko Machala je slovenský fyzik a profesor na Univerzite Komenského v Bratislave, konkrétne na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky. Doktorát získal na Parížskej univerzite Juh a ako postdoktorant pôsobil na Stanfordskej univerzite v USA. Patrí medzi najvýznamnejších slovenských odborníkov v oblasti plazmovej fyziky. So svojou výskumnou skupinou sa špecializuje najmä na studenú atmosférickú plazmu a jej využitie v rôznych oblastiach, napríklad aj ochrane životného prostredia. Profesora Zdenka Machalu si k mikrofónu pozval Martin Haraj.
1: Pán profesor, čo je plazma, s ktorou pracujete vy a ako nám môže pomôcť?
2: Plazma, ktoré sa ja venujem vo výskume, je štvrté skupenstvo hmoty, vzniká pri elektrických výbojoch, je to teda ionizovaný plyn s nejakými vlastnosťami, nehovoríme tu o krvnej plazme. Využívame to, že vzniká veľa reaktívnych častíc, oxidačných hlavne, ktoré potom vieme využiť na to, aby nám napríklad rozkladali znečisťujúce látky vo vode alebo vo vzduchu, alebo aby zabíjali mikroorganizmy. Takže je to také veľmi reaktívne prostredie, ktoré využívame na aplikácie.
1: Vo vašom výskume dokáže elektrický výboj ničiť baktérie, pesticídy aj zvyšky liekov vo vode. Znamená to, že raz budeme vedieť čistiť odpadové vody bez agresívnej chémie?
2: O toto sa práve snažíme. Je to také riešenie, by som povedal, zelené v tom zmysle, že nevyužívame nejaké chemikálie. Tie častice, ktoré nám plazma vytvára, sú síce veľmi oxidačne silné, ale sú krátko žijúce. Takže oni sa potom zase rozložia a v tej vode, povedzme, neostávajú. Je to také riešenie, ktoré vedie k tomu, že by sme odstraňovali tieto zvyšky liekov, pesticídov vo vode, alebo mikroorganizmy, alebo znečisťujúce látky vo vzduchu, bez toho, aby tam potom ostávali nejaké chemické rezidua.
1: Veľkú pozornosť vzbudzuje plazmou aktivovaná voda, ktorá môže podporovať rast rastlín. Môže toto byť nejaká ekologická alternatíva ku klasickým hnojivám?
2: Tak môžem, tak trošku by som to tak rozvinul. My tú plazmu vytvárame v plynoch, a väčšinou vo vzduchu. Vzduch obsahuje aj kyslík, aj dusík a tam vznikajú reaktívne častice z kyslíka, ktoré sú oxidačné a aj ten dusík z atmosféry vieme zabudovávať do nejakých foriem, napríklad do vody, ktoré potom rastliny vedia využiť. Takže my vieme robiť tie elektrické výboje tak, aby to robilo dominantne oxidačné častice, to vtedy, keď chceme zabíjať mikroorganizmy alebo chceme rozkladať nejaké zložité molekuly pesticídov alebo farmaceutík. Alebo vieme to viesť ten proces trošku inak, aby to hlavne zabudovávalo dusík. No a teraz ten dusík zabudovaný do formy dusičnanov, do tej vody, vedia rastliny využiť pre svoj rast. Je to taký akoby environmentálne friendly proces, že využívame obnoviteľnú energiu a zabudovávame dusík do vody, ktorý vedia využiť rastliny, alebo robíme to čistenie vody. Dokonca sa snažíme to integrovať, že znečistenú vodu najskôr plazmovo čistíme tými oxidačnými procesmi a potom zároveň ju aktivujeme, vzniká tá plazmová aktivovaná voda z tej pôvodne znečistenej a tu využívame pre tie rastliny ako hnojivo.
1: Pán profesor, vaša práca prepája fyziku, chémiu, biológiu aj medicínu. Kde podľa vás môže mať plazma najväčší praktický dopad na bežný život ľudí v najbližších rokoch?
2: Jedna je teda to využitie v poľnohospodárstve. Využitie plazmovej elektrickej cesty na zabudovanie dusíka a poľnohospodárstvo namiesto chemického procesu výroby dusíka tých hnojív. Druhý je ten environmentálny, najmä na to čistenie vôd. Ďalšie je čistenie vzduchu, hlavne vnútorných priestorov, čistenie a dekontaminácia spolu. Tam toto plazmové riešenie, ktoré navrhujeme, je veľmi účinné proti rôznym druhom kontaminantov, či už bakteriálnym, vírusom, plesňam, ale aj chemickým látkam, ktoré znečisťujú vzduch. No a toto riešenie inak máme my pre budúce vesmírne misie recyklácie vzduchu a dekontaminácie vzduchu na budúcich staniciach, či už na Mesiace, na Marse. Takže rozbiehame túto technológiu aj v súvislosti s vesmírnym výskumom. No a tretie je to medicínske využitie. Jedno je teda hojenie rán, hlavne u diabetikov a vredov, na ktoré už nefungujú antibiotika alebo nejaké štandardné procesy. No a druhé využitie je pre liečbu rakoviny, pretože zdá sa, že plazmové pôsobenie vie selektívne zabíjať rakovinové bunky aj v nádore, aj v nejakých modeloch nádoru, ktoré sme testovali. Len do malej miery zasahuje aj normálne bunky, takže je to taká selektívna metóda zabíjania nádorových buniek. Tam ešte to vyžaduje veľa výskumu a aj klinického výskumu, ale aj teda kolegovia, čo robia vo svete, tak majú veľmi dobré výsledky aj v tomto smere.
0: Predstavil nám svoj výskum profesor Zdenko Machala. Už len dodám, že výskumný projekt Environmentálne aplikácie elektrických výbojov pre čistenie vody, ovzdušia a poľnohospodárstvo je financovaný z plánu obnovy a odolnosti. A výskumná skupina profesora Machalu sa spolupodiela na projekte Pokročilý systém dekontaminácie vzduchu pre dlhodobé vesmírne misie pre Európsku vesmírnu agentúru v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach.

0: Ak si myslíte, že vaša firma má dlhú tradíciu, skúste prekonať kremnickú mincovňu. Tá funguje nepretržite už od roku 1328. Všetko sa začalo, keď uhorský kráľ Karol Robert z Anžu povýšil banskú osadu Kremničbáňa na slobodné kráľovské mesto. Pokračuje sprievodca expozíciou mincovne Mário Nojš.
1: Udelujú mu tieto privilégia vďaka tomu, že v oblasti Kremnice sa nachádzali hlboké ložiská zlata a striebra. A od začiatku 14. storočia sa až po súčasnosť vyťažilo viac ako 46 tón zlata a 208 tón striebra.
0: A od tej chvíle sa tam neťažilo len zlato, ale aj reputácia jednej z najvýznamnejších tovární sveta. Celú ťažbu sústredili v dvoch žilných systémoch s dĺžkou viac ako 8 kilometrov. Najvzácnejším produktom boli zlaté florény.
1: Boli vyrábané z takmer 24 karatového zlata, vďaka čomu patrili medzi najkvalitnejšie, najhodnotnejšie a najvyhľadávanejšie platidlo na svete.
0: Spočiatku sa mince razili ručne kladivom. V 18. storočí prišli balansieri, stroje na razenie mincí, ktoré fungovali na princípe veľkého skrutkového lisu. Zabezpečili rovnomernejšie, presnejšie a rýchlejšie razenie. Začiatkom 20. storočia ich nahradili moderné stroje, zvané vulkány. Opäť sprievodca Mário Nojš.
1: Jeho kadencia razby je 70 mincí za minútu a raziaca sila 80 tón na raziacu plochu. Vďaka tomu vyrazil menu pre Československo, Poľsko a okolité štáty. V medzivojnovom období sa dokonca podielal na výrobe mien pre také krajiny ako Brazília či Venezuela.
0: Vulkány vydržali až do 80. rokov minulého storočia. Dnes ich nahradili modernejšie zariadenia, ktoré sú rýchlejšie a efektívnejšie. Spresní vedúca výroby obehových mincí Michaela Sedliaková.
2: Razíme aktuálne nejakých 750 kusov mincí za minútu, čo sa teda výrazne oproti tej starej razbe zrýchlila tá výroba. Jeden vlastne človek dokáže obslúžiť až 3 raziacie lisy naraz.
0: Kremnická mincovňa dnes nerazí len slovenské mince. Ich produkcia putuje takmer do celej Južnej Ameriky, ale aj do Bangladéša, Sri Lanky, Indie, Tuniska či najnovšie Bulharska. Okrem bežných mincí vznikajú v Kremnici aj pamätné a zberateľské kúsky pod taktovkou Národnej banky Slovenska, ako aj rôzne medaily a štátne vyznamenania. Podľa bývalého dlhoročného zamestnanca mincovne Jaroslava Setnického medzi nimi nájdeme pozoruhodné exempláre.
3: Bola tu na návšteve anglická kráľovna, tak pán premiér jej dával strieborné medaile s portrétom jej predchodkynie, ktoré boli vyrazené u nás. Kráľovnu Viktóriu dostala. Robili sa u nás výrobky, napríklad krížová cesta, exkluzívna sada, 14 zastavení krížovej cesty vyrazená v striebre a zlate pre zákazníka v Jeruzaleme a predávala sa na tom území. U nás sa vyrazila prvá medaila, ktorá bola ako na pamiatku stretnutia Jasira Arafata s Janom Pavlom II. Dostali ho obidva aktéry toho stretnutia.
0: A aby toho nebolo málo, v kremnickej mincovni vyrábajú aj plakety, odznaky a ochranné kolky na tabak a alkohol.

0: Teraz vás pozveme do rokliny Piecky v Slovenskom raji. Nájdete tu stúpačky, drevené rebríky a veľmi osobný vzťah s horským potokom. Ak sa tam chystáte, potrebujete tri veci. Kvalitnú obuv, 4 hodiny času a psychicky sa zmieriť s tým, že suché ponožky sú len spoločenský konštrukt. Silvia Hofmanová a turistka Stanka Várošíková sa na túru vybrali pod dohľadom horských záchranárov Tomáša Katriňáka a Ladislava Cvengroša. Túru začali v Hrabušickej Píle.
1: Máme pred sebou výzvu, ktorá možno niektorých turistov aj odradí, ale zase nie je problém, hoci Piecky sú jednosmerné, z tohto miesta sa ešte vrátiť.
2: Máme pred sebou veľký vodopád, je tu 13-metrový dlhý rebrík kovový. Niektorí sa boja výšky, samozrejme, idú sa popozerať, myslia sú, že sú v Košiciach na námestí, ale túto zistia, že nie. Tu je ešte miesto, kde sa dá pekne otočiť a ísť naspäť dolu. No už horšie by bolo, keby vyšli hore takým spôsobom. Aj to sa nám stáva, že potom jednoducho si to rozmyslia. Volajú horskú záchrannú službu o pomoc. Prídeme im na pomoc, radi.
1: Takže nás teraz čaká rebrík popri veľkom vodopáde, ktorý je nielen dlhý, ale aj dosť kolmý.
3: Je to rebrík, hej, ktorý je dlhý a samozrejme má necelých 90 stupňov, čiže je aj kolmý, treba si dávať pozor, mať stále tri pevné body a ísť bezpečne a pomaly.
1: Neviem, či sa dá pozerať aj pod seba.
3: Kto nemá strach z výšky, samozrejme si môže pozrieť pod seba, ale sústrediť sa na to, že mám ruku pevnú, druhú ruku pevnú a preložím nohu a tak ďalej.
1: Rebrík popri veľkom vodopáde máme za sebou. Stanka?
4: Ja nemám problém s výškami, takže áno, išlo sa výborne.
1: Rebrík sa končí a hneď človek prechádza na dve stúpačky a už pekne oceľové lano, ktoré slúži ako zábradlie, je tu nainštalované. No a toto je vlastne vaša robota?
3: Túto prácu sme vykonávali, kde vlastne sme menili aj staré stúpačky, aj staré drevené rebríky.
1: Čo nás čaká o chvíľku? To sa už pozerám proti prúdu potoka.
3: V nasledujúcich chvíľach nás čaká sústava drevených rebríkov, ktoré sme menili. To drevo nám tu navozil vrtuľník, nakoľko sú to 5-6 metrové kusy červeného smreka. Zhruba v polovici znova prejdeme na železné stupačky.
1: Drevo vyzerá veľmi pekne, ale naozaj si treba dávať pozor.
3: V podstate z rána, jeseň, jar to drevo je vlhké. V lete, keď tu trošku zasvieti slnko, tak to obskne. Tak ako teraz je to trošku suché, ale treba si dávať pozor, lebo prepášky na tých rebríkoch môžu byť mokré. No.
1: Stojíme na ďalšom mieste nad stupačkami už. Tu je ako keby trošku otvorené miestečko. Tu vám vrtuľník skladal veľké kusy kmeňov.
3: Nachádzame sa na mieste, kde je vzdušný priestor trošku otvorený, kde ten vrtuľník mohol zložiť to drevo. To drevo je červený smrek, ktorý má v priemere od 30 do nejakých 45 cm, v dĺžke nejakých 4 až 6 metrov. A každé drevo po jednom sme museli doniesť na miesto, kde sa bude robiť sruba, čo je 50, 60, 70 metrov. Turista bežný má problém po niektorých stúpačkách prejsť, tak my sme vlastne po roklinách museli manipulovať s tým drevom. Kolega, čo je tu s nami, Lasic Vengroš, tak nás vtipne nazýva, že sme poníci, ktorí to ťahajú.
1: Ako kráčame hore, aha, teraz som stúpila na konárik, hneď sa mi pošmyklo, tak ja sa vlastne nie, že snažím vyhľadávať stromy v tom korite, ale už sa ich snažím obchádzať. Kamene v potoku sú bezpečnejšie ako kamene stromov?
2: Tak určite kamene sú bezpečnejšie, hlavne tie, ktoré sú zaliaté vodou. Nestúpať na tie skaly, ktoré sú pomimo, stúpiť radšej do tej vody. Tou vodou tá skala je pekne vymytá, je taká drapľavá. Úplne ináč to drží ako vedľa.
1: Teraz sa nachádzame na ďalšom krásnom mieste rokliny Piecky.
2: Sme na terasovom vodopáde. Jedna teraska v strede, takisto dlhý rebrík, trošku položenejší. Po 45 stupňovým uhlom vidíme na také stupačky kovové, také menšie už ako boli. Potom prechádzame do sústavy drevených rebríkov do takej dlhšej sústavy. No.
1: Vyšli sme hore sústavou rebríkov a opäť nič iné, len po vode. Stanka, ako to zvládaš? Či ty si hľadaš predsa len nejaké skaly?
4: Pokiaľ sa dá trochu vyhnúť vode, alebo aspoň nájsť nejakú takú menšiu, tak ju hľadám, ale keď sa nedá, tak idem púšať po vode. No.
1: Poďme teda čap-čap po vode. A kto sa snaží vyhnúť vode zo začiatku, nakoniec aj tak do nej musí skočiť. Človek sa až bojí, že či mu nenatečie cez vrch výbramiek. Niekedy sa môže stať aj to. Vy nás tu pekne čakáte, ako sa my plahočíme po tom potôčiku. Hovoríte, že každé miesto má svoj príbeh, ale Tomáš, ty ma opravuješ.
3: Každý rebrík, ktorý sa tu robil, každá stúpačka, ktorá sa vrtala, má svoj príbeh a vtipné či už aj nebezpečné príhody.
1: Nemáte, Laci, niekedy strach?
2: Strach máme vždy. Samozrejme patrí to k tejto práci, či už k záchranárskej práci alebo tejto práci tu v roklinách ako údržbe. Aj ten vrtuľník, ktorý nosí nám to drevo a ten materiál, keď čakáme na ten materiál, vrtuľník prilieta, rozvíri vzduch pod sebou, stromy začínajú padať, takže stalo sa, že aj pár metrov od nás padli stromy. No a to isté aj pri záchranárskej činnosti. Keď ideme pre pacienta, to isté sa môže stať. Takže toto je veľmi nebezpečné. Bojíme sa vtedy, takisto sme len ľudia.
1: Tak máme za sebou posledné rebríky.
3: Dohora nás čaká ešte v podstate suchou nohou asi nejakých 20 minút.
1: Ja som tie rebríky nerátala, ja som tie stúpačky nerátala, ale keďže vám to muselo prejsť rukami, asi tie tie čísla máte v hlave?
3: Tých železných stupov, čo sme menili, ich bolo nejakých 75 a drevených rebríkov bolo nejakých 27.
1: Je to naozaj driná práca tu. Ako dlho ste napríklad robili túto roklinu, piecky?
2: Do nejakých 14 dní, 2 týždne celé sme tu pracovali a takto aj povie, koľko to peňazí stojí, či tá práca, či ten materiál, ale je za tým kopec driny, treba to povinášať tu na tých chrbtoch, kopec pádov zažijeme s tým materiálom, je to tu podstatne nebezpečnejšie, človek má 40-50 kg na chrbte, či na rade, či ten materiál, elektrocentrálu tu nosíme, je to tu všetko šmikľavé, človek aj spadne, aj krosná ma už ťahali dolu žľabom, aj stupačky sa nám rozsypávali a práca je ozaj ťažká, drina a to je bodka.
0: Roklinou piecky v Slovenskom raji nás previedli oblastní záchranári Tomáš Katriňák a Ladislav Cvengroš. Za reportáž ďakujeme Silvii Hofmanovej. Veríme, že vám naše vysielanie opäť prinieslo aspoň malý kúsok domova. Nech nás počúvate kdekoľvek vo svete. Za pozornosť ďakujú a všetko dobré želajú Eva Medelská od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
5: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí otvárame správami, ktoré sme vybrali z agentúrneho servisu a zo zdrojov STVR. Pozdravuje vás Martin Haraj.
0: Správy.
1: Najvyšší ústavní činitelia diskutovali o blížiacom sa predsedníctve Slovenska vo V4. Koalícia neočakáva problémy pri schvaľovaní vládnych návrhov v parlamente. Šéf slovenskej diplomacie prijal afrických veľvyslancov. Traja najvyšší ústavní činitelia v pondelok diskutovali aj o blížiacom sa predsedníctve Slovenska vo Vyšehradskej skupine. Začať by malo 1. júla. Zhodli sa na podpore tohto regionálneho formátu a na snahe posilniť jeho význam v rámci Európskej únie aj vo vzťahu k Bruselu. Predstavitelia zároveň avizovali spoločné podujatia v Bratislave a diskusie o aktuálnych európskych témach, vrátane rozpočtu Európskej únie a obnovy Ukrajiny. Šéf slovenskej diplomácie Juraj Blanár sa stretol s veľvyslancami afrických krajín akreditovaných pre Slovensko. Diskutoval s nimi o posilňovaní politických, obchodných a investičných vzťahov, ako aj o rozvojovej spolupráci. Stretnutie bolo prvým takýmto formátom organizovaným slovenskou diplomáciou a jeho cieľom bolo podporiť ďalší rozvoj vzťahov s africkými krajinami. Ruský dron zasiahol 20. mája ubytovacie zariadenie v ukrajinskej Černihivskej oblasti, kde boli pracovníci slovenskej organizácie Človek v ohrození. Tí sa bezpečne vrátili domov. Útok však zničil vozidlo, bezpečnostné vybavenie aj humanitárnu pomoc určenú pre vysídlených obyvateľov v Sumskej oblasti, vrátane powerbaniek, ktoré sú dôležité počas výpadkov elektriny. Spomínaná organizácia upozornila na rastúci počet útokov na humanitárne misie. Ministerstvo kultúry, Sľuk a Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru slávnostne zapísali 7 nových prvkov do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Do zoznamu pribudli brhlovské podlievané buchty, ľudový obradový tanec Chorovod Omilienci z Vážca, paličkovaná čipka zo Španej doliny, výšivka z nitrianskeho pravná okolia, obradový zvyk v maskách Forbaský Túroň, splav dreva vo vodnom žľabe Rakitovo a pozdišovské hrnčiarstvo. Slovakia Travel predstavila na veľtrhu IMEX Frankfurt 2026 potenciál Slovenska v oblasti kongresového turizmu. Patrí medzi najrýchlejšie rastúce segmenty cestovného ruchu s globálnou hodnotou presahujúcou 900 miliárd eur. Slovensko sa snaží profilovať ako moderná a bezpečná destinácia pre konferencie, výstavy a podujatia, pričom dôležitú úlohu zohráva aj silný záujem návštevníkov z Nemecka. Výskum katedry psychológie Univerzity Komenského v Bratislave ukázal, že približne 1/5 Slovákov sa cíti osamelo alebo sociálne izolovane. Osamelosť úzko súvisí s depresiou a úzkosťou. Najohrozenejšími skupinami sú seniori, ženy, ľudia s nižším vzdelaním a najmä matky na rodičovskej dovolenke, z ktorých sa osamelo cíti až 78%. Odborníci upozorňujú, že osamelosť negatívne vplýva na psychické a fyzické zdravie, zvyšuje stres a zhoršuje sociálne zručnosti i medziľudské vzťahy.
0: Téma dňa.
1: Predseda koaličnej SNS Andrej Danko trvá na odvolaní nominanta strany ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Premiér Robert Fico zdôraznil, že ak sa do 3 mesiacov neobnoví dôvera medzi SNS a Tomášom Tarabom, dôjde k výmene ministra. Tomáš Taraba v reakcii uviedol, že ak sa nedohodnú, z postu odstúpi. Zhrnie Peter Madro.
2: Predseda vlády Robert Fico za ministrom Tomášom Tarabom stojí.
3: Je všeobecná zhoda, že to je dobrý minister s dobrými výsledkami, len ako keby Slovenská národná strana dostatočne nepociťovala prínos tohto rezortu v normálnej politickej práci, čo sa očakáva od rezortov, ktoré máte pod kontrolou.
2: Post šéfa Enviro rezortu patrí podľa koaličnej zmluvy práve SNS, pokračuje líder národniarov Andrej Danko.
4: Je predsa prirodzené, že ako predseda Slovenskej národnej strany nesiem zodpovednosť za rezort a mám právo vznášať výhrady, požiadavky a aj prípadnú svoju nespokojnosť.
2: Minister Tomáš Taraba vo videu na sociálnej sieti priznal, že v ministerskej práci sa nedá pokračovať, ak nemá podporu strany.
5: Sám som navrhol, že ak by také dobrovoľné nemala do konca septembra vzniknúť, tak úplne logicky abdikujem.
2: Opozícia ministra Tomáša Tarabu kritizuje za to, že koná v záujme developerov a veľkopodnikateľov. Pokračuje líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.
6: Týmto ľuďom, pánovi Dankovi, Tarabovi, Ficovi a všetkým, nejde o nič iné, o žiadne vládnutie, im ide iba o ich fleky. A teraz sme dospeli do bodu, kde sa nevedia dohodnúť, kto si aký flek práve zoberie.
2: V koalícii sú dohodnutí na podpore koaličných materiálov a spoliehajú sa, že aktuálny konflikt ich schvaľovanie neovplyvní. Reaguje predseda parlamentu Richard Raši z Hlasu SD.
7: Sme pripravení v Národnej rade aj s krátkým legislatívnym konaním schváliť všetko, na čom sa dohodne.
2: Premiér pripustil, že k niektorým návrhom zákona môžu vznikať burlivé diskusie, no verí, že parlament splní svoj účel a príjme koaličné návrhy.
1: Opozičné Progresívne Slovensko chce iniciovať mimoriadnu schôdzu parlamentu na odvolanie ministra životného prostredia. Podľa hnutia sú dôvodom pretrvávajúce koaličné spory aj kritika fungovania rezortu.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
8: Po spravodajskom bloku vám dnes predstavíme výskum profesora Zdenka Machalu a jeho výskumného tímu, ktorý sa špecializuje na tzv. Studenú atmosférickú plazmu a jej využitie. Priblížime vám aj takmer 700-ročné fungovanie kremnickej mincovne. A na záver si s nami vyskúšate túru v Rokline Piecky v Slovenskom raji. Pohodu pri počúvaní vám želá Branislav Grman.

0: A profesor na Univerzite Komenského v Bratislave, konkrétne na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky. Doktorát získal na Parížskej univerzite Juh a ako postdoktorant pôsobil na Stanfordskej univerzite v USA. Patrí medzi najvýznamnejších slovenských odborníkov v oblasti plazmovej fyziky. So svojou výskumnou skupinou sa špecializuje najmä na studenú atmosférickú plazmu a jej využitie v rôznych oblastiach, napríklad aj ochrane životného prostredia. Profesora Zdenka Machalu si k mikrofónu pozval Martin Haraj.
1: Pán profesor, čo je plazma, s ktorou pracujete vy a ako nám môže pomôcť?
2: Plazma, ktoré sa ja venujem vo výskume, je štvrté skupenstvo hmoty, vzniká pri elektrických výbojoch, je to teda ionizovaný plyn s nejakými vlastnosťami, nehovoríme tu o krvnej plazme. Využívame to, že vzniká veľa reaktívnych častíc, oxidačných hlavne, ktoré potom vieme využiť na to, aby nám napríklad rozkladali znečisťujúce látky vo vode alebo vo vzduchu, alebo aby zabíjali mikroorganizmy. Takže je to také veľmi reaktívne prostredie, ktoré využívame na aplikácie.
1: Vo vašom výskume dokáže elektrický výboj ničiť baktérie, pesticídy aj zvyšky liekov vo vode. Znamená to, že raz budeme vedieť čistiť odpadové vody bez agresívnej chémie?
2: O toto sa práve snažíme. Je to také riešenie, by som povedal, zelené v tom zmysle, že nevyužívame nejaké chemikálie. Tie častice, ktoré nám plazma vytvára, sú síce veľmi oxidačne silné, ale sú krátko žijúce. Takže oni sa potom zase rozložia a v tej vode, povedzme, neostávajú. Je to také riešenie, ktoré vedie k tomu, že by sme odstraňovali tieto zvyšky liekov, pesticídov vo vode, alebo mikroorganizmy, alebo znečisťujúce látky vo vzduchu, bez toho, aby tam potom ostávali nejaké chemické rezidua.
1: Veľkú pozornosť vzbudzuje plazmou aktivovaná voda, ktorá môže podporovať rast rastlín. Môže toto byť nejaká ekologická alternatíva k klasickým hnojivám?
2: Ak môžem, tak trošku by som to tak rozvinul. My tú plazmu vytvárame v plynoch, a väčšinou vo vzduchu. Vzduch obsahuje aj kyslík, aj dusík a tam vznikajú reaktívne častice z kyslíka, ktoré sú oxidačné a aj ten dusík z atmosféry vieme zabudovávať do nejakých foriem, napríklad do vody, ktoré potom rastliny vedia využiť. Takže my vieme robiť tie elektrické výboje tak, aby to robilo dominantne oxidačné častice, to vtedy, keď chceme zabíjať mikroorganizmy alebo chceme rozkladať nejaké zložité molekuly pesticídov alebo farmaceutík. Alebo vieme to viesť ten proces trošku inak, aby to hlavne zabudovávalo dusík. No a teraz ten dusík zabudovaný do formy dusičnánov, do tej vody, vedia rastliny využiť pre svoj rast. Je to taký akoby environmentálne friendly proces, že využívame obnoviteľnú energiu a zabudovávame dusík do vody, ktorý vedia využiť rastliny, alebo robíme to čistenie vody. Dokonca sa snažíme to integrovať, že znečistenú vodu najskôr plazmovo čistíme tými oxidačnými procesmi a potom zároveň ju aktivujeme, vzniká tá plazmová aktivovaná voda z tej pôvodne znečistenej a tu využívame pre tie rastliny ako hnojivo.
1: Pán profesor, vaša práca prepája fyziku, chémiu, biológiu aj medicínu. Kde podľa vás môže mať plazma najväčší praktický dopad na bežný život ľudí v najbližších rokoch?
2: Jedna je teda to využitie v poľnohospodárstve. Využitie plazmovej elektrickej cesty na zabudovanie dusíka a poľnohospodárstvo namiesto chemického procesu výroby dusíkatých hnojív. Druhý je ten environmentálny, najmä na to čistenie vôd. Ďalšie je čistenie vzduchu, hlavne vnútorných priestorov, čistenie a dekontaminácia spolu. Tam toto plazmové riešenie, ktoré navrhujeme, je veľmi účinné proti rôznym druhom kontaminantov, či už bakteriálnym, vírusom, plesňam, ale aj chemickým látkam, ktoré znečisťujú vzduch. No a toto riešenie inak máme my pre budúce vesmírne misie recyklácie vzduchu a dekontaminácie vzduchu na budúcich staniciach, či už na Mesiace, na Marse. Takže rozbiehame túto technológiu aj v súvislosti s vesmírnym výskumom. No a tretie je to medicínske využitie. Jedno je teda hojenie rán, hlavne u diabetikov a vredov, na ktoré už nefungujú antibiotika alebo nejaké štandardné procesy. No a druhé využitie je pre liečbu rakoviny, pretože zdá sa, že plazmové pôsobenie vie selektívne zabíjať rakovinové bunky aj v nádore, aj v nejakých modeloch nádoru, ktoré sme testovali. Len do malej miery zasahuje aj normálne bunky, takže je to taká selektívna metóda zabíjania nádorových buniek. Tam ešte to vyžaduje veľa výskumu a aj klinického výskumu, ale aj teda kolegovia, čo robia vo svete, tak majú veľmi dobré výsledky aj v tomto smere.
0: Predstavil nám svoj výskum profesor Zdenko Machala. Už len dodám, že

výskumný projekt – environmentálne aplikácie elektrických výbojov pre čistenie vody, ovzdušia a poľnohospodárstvo je financovaný z plánu obnovy a odolnosti. A výskumná skupina profesora Machalu sa spolupodiela na projekte Pokročilý systém dekontaminácie vzduchu pre dlhodobé vesmírne misie pre Európsku vesmírnu agentúru v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach.

0: Ak si myslíte, že vaša firma má dlhú tradíciu, skúste prekonať kremnickú mincovňu. Tá funguje nepretržite už od roku 1328. Všetko sa začalo, keď uhorský kráľ Karol Robert z Anžu povýšil banskú osadu Kremničbáňa na slobodné kráľovské mesto. Pokračuje sprievodca expozíciou mincovne Mário Nojš.
1: Udelujú mu tieto privilégia vďaka tomu, že v oblasti Kremnice sa nachádzali hlboké ložiská zlata a striebra. A od začiatku 14. storočia sa až po súčasnosť vyťažilo viac ako 46 tón zlata a 208 tón striebra.
0: A od tej chvíle sa tam neťažilo len zlato, ale aj reputácia jednej z najvýznamnejších tovární sveta. Celú ťažbu sústredili v dvoch žilných systémoch s dĺžkou viac ako 8 kilometrov. Najvzácnejším produktom boli zlaté florény.
1: Boli vyrábané z takmer 24 karatového zlata, vďaka čomu patrili medzi najkvalitnejšie, najhodnotnejšie a najvyhľadávanejšie platidlo na svete.
0: Spočiatku sa mince razili ručne kladivom. V 18. storočí prišli balansieri, stroje na razenie mincí, ktoré fungovali na princípe veľkého skrutkového lisu. Zabezpečili rovnomernejšie, presnejšie a rýchlejšie razenie. Začiatkom 20. storočia ich nahradili moderné stroje, zvané vulkány. Opäť sprievodca Mário Nojš.
1: Jeho kadencia razby je 70 mincí za minútu a raziaca sila 80 tón na raziacu plochu. Vďaka tomu vyrazil menu pre Československo, Poľsko a okolité štáty. V medzivojnovom období sa dokonca podielal na výrobe mien pre také krajiny ako Brazília či Venezuela.
0: Vulkány vydržali až do 80. rokov minulého storočia. Dnes ich nahradili modernejšie zariadenia, ktoré sú rýchlejšie a efektívnejšie. Spresní vedúca výroby obehových mincí Michaela Sedliaková.
2: Razíme aktuálne nejakých 750 kusov mincí za minútu, čo sa teda výrazne oproti tej starej razbe zrýchlila tá výroba. Jeden vlastne človek dokáže obslúžiť až 3 raziace lisy naraz.
0: Kremnická mincovňa dnes nerazí len slovenské mince. Ich produkcia putuje takmer do celej Južnej Ameriky, ale aj do Bangladéša, Sri Lanky, Indie, Tuniska či najnovšie Bulharska. Okrem bežných mincí vznikajú v Kremnici aj pamätné a zberateľské kúsky pod taktovkou Národnej banky Slovenska, ako aj rôzne medaily a štátne vyznamenania. Podľa bývalého dlhoročného zamestnanca mincovne Jaroslava Setnického medzi nimi nájdeme pozoruhodné exempláre.
3: Bola tu na návšteve anglická kráľovna, tak pán premiér jej dával strieborné medaile s portrétom jej predchodkynie, ktoré boli vyrazené u nás. Kráľovnu Viktóriu dostala. Robili sa u nás výrobky, napríklad krížová cesta, exkluzívna sada, 14 zastavení krížovej cesty vyrazená v striebre a zlate pre zákazníka v Jeruzaleme a predávala sa na tom území. U nás sa vyrazila prvá medaila, ktorá bola ako na pamiatku stretnutia Jasira Arafata s Janom Pavlom II. Dostali ho obidva aktéri toho stretnutia.
0: A aby toho nebolo málo, v kremnickej mincovni vyrábajú aj plakety, odznaky a ochranné kolky na tabak a alkohol.

0: Teraz vás pozveme do Rokliny Piecky v Slovenskom raji. Nájdete tu stúpačky, drevené rebríky a veľmi osobný vzťah s Horským potokom. Ak sa tam chystáte, potrebujete tri veci: kvalitnú obuv, 4 hodiny času a psychicky sa zmieriť s tým, že suché ponožky sú len spoločenský konštrukt. Silvia Hofmanová a turistka Stanka Várošíková sa na túru vybrali pod dohľadom horských záchranárov Tomáša Katriňáka a Ladislava Cvengroša. Túru začali v Hrabušickej Píle.
1: Máme pred sebou výzvu, ktorá možno niektorých turistov aj odradí, ale zase nie je problém, hoci Piecky sú jednosmerné, z tohto miesta sa ešte vrátiť.
2: Máme pred sebou veľký vodopád, je tu 13-metrový dlhý rebrík kovový. Niektorí sa boja výšky, samozrejme, idú sa popozerať, myslia sú, že sú v Košiciach na námestí, ale túto zistia, že nie. Tu je ešte miesto, kde sa dá pekne otočiť a ísť naspäť dolu. No už horšie by bolo, keby vyšli hore takým spôsobom. Aj to sa nám stáva, že potom jednoducho si to rozmyslia. Volajú Horskú záchrannú službu o pomoc. Prídeme im na pomoc, radi.
1: Takže nás teraz čaká rebrík popri veľkom vodopáde, ktorý je nielen dlhý, ale aj dosť kolmý.
3: Je to rebrík, hej, ktorý je dlhý a samozrejme má necelých 90 stupňov, čiže je aj kolmý. Treba si dávať pozor, mať stále tri pevné body a ísť bezpečne a pomaly.
1: Neviem, či sa dá pozerať aj pod seba.
3: Kto nemá strach z výšky, samozrejme si môže pozrieť pod seba, ale sústrediť sa na to, že mám ruku pevnú, druhú ruku pevnú a preložím nohu a tak ďalej.
1: Rebrík popri veľkom vodopáde máme za sebou. Stanka?
4: Ja nemám problém s výškami, takže áno, išlo sa výborne.
1: Rebrík sa končí a hneď človek prechádza na dve stúpačky a už pekne oceľové lano, ktoré slúži ako zábradlie, je tu nainštalované. No a toto je vlastne vaša robota?
3: Túto prácu sme vykonávali, kde vlastne sme menili aj staré stúpačky, aj staré drevené rebríky.
1: Čo nás čaká o chvíľku? To sa už pozerám proti prúdu potoka.
3: V nasledujúcich chvíľach nás čaká sústava drevených rebríkov, ktoré sme menili. To drevo nám tu navozil vrtuľník, nakoľko sú to 5-6 metrové kusy červeného smreka. Zhruba v polovici znova prejdeme na železné stupačky.
1: Drevo vyzerá veľmi pekne, ale naozaj si treba dávať pozor.
3: V podstate z rána, jeseň, jar, to drevo je vlhké. V lete, keď tu trošku zasvieti slnko, tak to obskne. Tak ako teraz je to trošku suché, ale treba si dávať pozor, lebo prepášky na tých rebríkoch môžu byť mokré. No.
1: Stojíme na ďalšom mieste nad stupačkami už. Tu je ako keby trošku otvorené miestečko. Tu vám vrtuľník skladal veľké kusy kmeňov.
3: Nachádzame sa na mieste, kde je vzdušný priestor trošku otvorený, kde ten vrtuľník mohol zložiť to drevo. To drevo je červený smrek, ktorý má v priemere od 30 do nejakých 45 cm, v dĺžke nejakých 4 až 6 metrov. A každé drevo po jednom sme museli doniesť na miesto, kde sa bude robiť sruba, čo je 50, 60, 70 metrov. Turista bežný má problém po niektorých stúpačkách prejsť, tak my sme vlastne po roklinách museli manipulovať s tým drevom. Kolega, čo je tu s nami, Lasic Vengroš, tak nás vtipne nazýva, že sme poníci, ktorí to ťahajú.
1: Ako kráčame hore, aha, teraz som stúpila na konárik, hneď sa mi pošmyklo, tak ja sa vlastne nie, že snažím vyhľadávať stromy v tom korite, ale už sa ich snažím obchádzať. Kamene v potoku sú bezpečnejšie ako kamene stromov?
2: Tak určite kamene sú bezpečnejšie, hlavne tie, ktoré sú zaliaté vodou. Nestúpať na tie skaly, ktoré sú pomimo, stúpiť radšej do tej vody. Tou vodou tá skala je pekne vymytá, je taká drapľavá. Úplne ináč tu drží ako vedľa.
1: Teraz sa nachádzame na ďalšom krásnom mieste Rokliny Piecky.
2: Sme na terasovom vodopáde. Jedna teraska v strede, takisto dlhý rebrík, trošku položenejší. Po 45 stupňovým uhlom vidíme na také stupačky kovové, také menšie už ako boli. Potom prechádzame do sústavy drevených rebríkov do takej dlhšej sústavy. No.
1: Vyšli sme hore sústavou rebríkov a opäť nič iné, len po vode. Stanka, ako to zvládaš? Či ty si hľadaš predsa len nejaké skaly?
4: Pokiaľ sa dá trochu vyhnúť vode, alebo aspoň nájsť nejakú takú menšiu, tak ju hľadám, ale keď sa nedá, tak idem púšať po vode. No.
1: Poďme teda čap čap po vode. A kto sa snaží vyhnúť vode zo začiatku, nakoniec aj tak do nej musí skočiť. Človek sa až bojí, že či mu nenatečie cez vrch výbramiek. Niekedy sa môže stať aj to. Vy nás tu pekne čakáte, ako sa my plahočíme po tom potôčiku. Hovoríte, že každé miesto má svoj príbeh, ale Tomáš, ty ma opravuješ.
3: Každý rebrík, ktorý sa tu robila, každá stúpačka, ktorá sa vrtala, má svoj príbeh a vtipné či už aj nebezpečné príhody.
1: Nemáte, Laci, niekedy strach?
2: Strach máme vždy. Samozrejme patrí to k tejto práci, či už k záchranárskej práci, alebo tejto práci tu v Roklinách ako údržbe. Aj ten vrtuľník, ktorý nosí nám to drevo a ten materiál, keď čakáme na ten materiál, vrtuľník prilieta, rozvíri vzduch pod sebou, stromy začínajú padať, takže stalo sa, že aj pár metrov od nás spadli stromy. No a to isté aj pri záchranárskej činnosti. skutočnosti, keď ideme pre pacienta, to isté sa môže stať. Takže toto je veľmi nebezpečné. Bojíme sa vtedy, takisto sme len ľudia.
1: Tak máme za sebou posledné rebríky.
3: Do hora nás čaká ešte v podstate suchou nohou asi nejakých 20 minút.
1: Ja som tie rebríky nerátala, ja som tie stúpačky nerátala, ale keďže vám to muselo prejsť rukami, asi tie čísla máte v hlave.
3: Tých železných stupov, čo sme menili, ich bolo nejakých 75 a drevených rebríkov bolo nejakých 27.
1: Je to naozaj drina práca tu. Ako dlho ste napríklad robili túto roklinu Piecky?
2: Do nejakých 14 dní, 2 týždne necelé sme tu pracovali a tak to aj povie, koľko to peňazí stojí, či tá práca, či ten materiál, ale je za tým kopec driny, treba to povinášať tu na tých chrbtoch, kopec pádov zažijeme s tým materiálom, je to tu podstatne nebezpečnejšie, človek má 40-50 kg na chrbte, či na rade, či ten materiál, elektrocentrálu tu nosíme, je to tu všetko šmikľavé, človek aj spadne, aj krosná ma už ťahali dolu žľabom, aj stupačky sa nám rozsypávali a práca je ozaj ťažká, drina a to je bodka.
0: Roklinou Piecky v Slovenskom raji nás previedli oblastní záchranári Tomáš Katriňák a Ladislav Cvengroš. Za reportáž ďakujeme Silvii Hofmanovej. Veríme, že vám naše vysielanie opäť prinieslo aspoň malý kúsok domova. Nech nás počúvate kdekoľvek vo svete. Za pozornosť ďakujú a všetko dobré želajú Eva Medelská od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
5: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí otvárame správami, ktoré sme vybrali z agentúrneho servisu a zo zdrojov STVR. Pozdravuje vás Martin Haraj.
0: Správy.
1: Najvyšší ústavní činitelia diskutovali o blížiacom sa predsedníctve Slovenska vo V4. Koalícia neočakáva problémy pri schvaľovaní vládnych návrhov v parlamente. Šéf slovenskej diplomacie prijal afrických veľvyslancov. Traja najvyšší ústavní činitelia v pondelok diskutovali aj o blížiacom sa predsedníctve Slovenska vo Vyšehradskej skupine. Začať by malo 1. júla. Zhodli sa na podpore tohto regionálneho formátu a na snahe posilniť jeho význam v rámci Európskej únie aj vo vzťahu k Bruselu. Predstavitelia zároveň avizovali spoločné podujatia v Bratislave a diskusie o aktuálnych európskych témach, vrátane rozpočtu Európskej únie a obnovy Ukrajiny. Šéf slovenskej diplomácie Juraj Blanár sa stretol s veľvyslancami afrických krajín akreditovaných pre Slovensko. Diskutoval s nimi o posilňovaní politických, obchodných a investičných vzťahov, ako aj o rozvojovej spolupráci. Stretnutie bolo prvým takýmto formátom organizovaným slovenskou diplomáciou a jeho cieľom bolo podporiť ďalší rozvoj vzťahov s africkými krajinami. Ruský dron zasiahol 20. mája ubytovacie zariadenie v ukrajinskej Černihivskej oblasti, kde boli pracovníci slovenskej organizácie Človek v ohrození. Tí sa bezpečne vrátili domov. Útok však zničil vozidlo, bezpečnostné vybavenie aj humanitárnu pomoc určenú pre vysídlených obyvateľov v Sumskej oblasti, vrátane powerbaniek, ktoré sú dôležité počas výpadkov elektriny. Spomínaná organizácia upozornila na rastúci počet útokov na humanitárne misie. Ministerstvo kultúry, Sľuk a Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru slávnostne zapísali 7 nových prvkov do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Do zoznamu pribudli brhlovské podlievané buchty, ľudový obradový tanec Chorovod Omilienci z Vážca, paličkovaná čipka zo Španej doliny, výšivka z nitrianského pravná okolia, obradový zvyk v maskách forbaský túroň, splav dreva vo vodnom žľabe Rakitovo a pozdišovské hry. Slovakia Travel predstavila na veľtrhu IMEX Frankfurt 2026 potenciál Slovenska v oblasti kongresového turizmu. Patrí medzi najrýchlejšie rastúce segmenty cestovného ruchu s globálnou hodnotou presahujúcou 900 miliárd eur. Slovensko sa snaží profilovať ako moderná a bezpečná destinácia pre konferencie, výstavy a podujatia, pričom dôležitú úlohu zohráva aj silný záujem návštevníkov z Nemecka. Výskum katedry psychológie Univerzity Komenského v Bratislave ukázal, že približne pätina Slovákov sa cíti osamelo alebo sociálne izolovane. Osamelosť úzko súvisí s depresiou a úzkosťou. Najohroznejšími skupinami sú seniory, ženy, ľudia s nižším vzdelaním a najmä matky na rodičovskej dovolenke, z ktorých sa osamelo cíti až 78%. Odborníci upozorňujú, že osamelosť negatívne vplýva na psychické a fyzické zdravie, zvyšuje stres a zhoršuje sociálne zručnosti i medziľudské vzťahy.
0: Téma dňa.
1: Predseda koaličnej SNS Andrej Danko trvá na odvolaní nominanta strany ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Premiér Robert Fico zdôraznil, že ak sa do 3 mesiacov neobnoví dôvera medzi SNS a Tomášom Tarabom, dôjde k výmene ministra. Tomáš Taraba v reakcii uviedol, že ak sa nedohodnú, z postu odstúpi. Zhrnie Peter Madro.
2: Predseda vlády Robert Fico za ministrom Tomášom Tarabom stojí.
3: Je všeobecná zhoda, že to je dobrý minister s dobrými výsledkami, len ako keby Slovenská národ Jedna strana dostatočne nepociťovala prínos tohto rezortu v normálnej politickej práci, čo sa očakáva od rezortov, ktoré máte pod kontrolou.
2: Post šéfa Enviro rezortu patrí podľa koaličnej zmluvy práve SNS, pokračuje líder národniarov Andrej Danko.
4: Je predsa prirodzené, že ako predseda Slovenskej národnej strany nesiem zodpovednosť za rezort a mám právo vznášať výhrady, požiadavky a aj prípadnú svoju nespokojnosť.
2: Minister Tomáš Taraba vo videu na sociálnej sieti priznal, že v ministerskej práci sa nedá pokračovať, ak nemá podporu strany.
5: Sám som navrhol, že ak by takéto borda nemala do konca september vzniknúť, tak úplne logicky aplikujem.
2: Opozícia ministra Tomáša Tarabu kritizuje za to, že koná v záujme developerov a veľkopodnikateľov. Pokračuje líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.
6: Týmto ľuďom, pánovi Dankovi, Tarabovi, Ficovi a všetkým, nejde o nič iné, o žiadne vládnutie, im ide iba o ich fleky. A teraz sme dospeli do bodu, kde sa nevedia dohodnúť, kto si aký flek práve zoberie.
2: V koalícii sú dohodnutí na podpore koaličných materiálov a spoliehajú sa, že aktuálny konflikt ich schvaľovanie neovplyvní. Reaguje predseda parlamentu Richard Raši z Hlasu SD.
7: Sme pripravení v Národnej rade aj s krátkým legislatívnym konaním schváliť všetko, na čom sa dohodne.
2: Premiér pripustil, že k niektorým návrhom zákona môžu vznikať burlivé diskusie, no verí, že parlament splní svoj účel a príjme koaličné návrhy.
1: Opozičné Progresívne Slovensko chce iniciovať mimoriadnu schôdzu parlamentu na odvolanie ministra životného prostredia. Podľa hnutia sú dôvodom pretrvávajúce koaličné spory aj kritika fungovania rezortu.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
8: Po spravodajskom bloku vám dnes predstavíme výskum profesora Zdenka Machalu a jeho výskumného tímu, ktorý sa špecializuje na tzv. Studenú atmosférickú plazmu a jej využitie. Priblížime vám aj takmer 700-ročné fungovanie kremnickej mincovne. A na záver si s nami vyskúšate túru v Rokline Piecky v Slovenskom raji. Pohodu pri počúvaní vám želá Branislav Grman.

0: Pod lupou.
1: Zdenko Machala je slovenský fyzik a profesor na Univerzite Komenského v Bratislave, konkrétne na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky. Doktorát získal na Parížskej univerzite Juh a ako postdoktorant pôsobil na Stanfordskej univerzite v USA. Patrí medzi najvýznamnejších slovenských odborníkov v oblasti plazmovej fyziky. So svojou výskumnou skupinou sa špecializuje najmä na studenú atmosférickú plazmu a jej využitie v rôznych oblastiach, napríklad aj ochrane životného prostredia. Profesora Zdenka Machalu si k mikrofónu pozval Martin Haraj.
2: Pán profesor, čo je plazma, s ktorou pracujete vy a ako nám môže pomôcť?
3: Plazma, ktorej sa ja venujem vo výskume, je štvrté skupenstvo hmoty, vzniká pri elektrických výbojoch, je to teda ionizovaný plyn s nejakými vlastnosťami, nehovoríme tu o krvnej plazme. Využívame to, že vzniká veľa reaktívnych častíc, oxidačných hlavne, ktoré potom vieme využiť na to, aby nám napríklad rozkladali znečisťujúce látky vo vode alebo vo vzduchu, alebo aby zabíjali mikroorganizmy. Takže je to také veľmi reaktívne prostredie, ktoré využívame na aplikácie.
2: Vo vašom výskume dokáže elektrický výboj ničiť baktérie, pesticídy aj zvyšky liekov vo vode. Znamená to, že raz budeme vedieť čistiť odpadové vody bez agresívnej chémie?
3: O toto sa práve snažíme. Je to také riešenie, by som povedal, zelené v tom zmysle, že nevyužívame nejaké chemikálie. Tie častice, ktoré nám plazma vytvára, sú síce veľmi oxidačne silné, ale sú krátko žijúce. Takže oni sa potom zase rozložia a v tej vode, povedzme, neostávajú. Je to také riešenie, ktoré vedie k tomu, že by sme odstraňovali tieto zvyšky liekov, pesticídov vo vode, alebo mikroorganizmy, alebo znečisťujúce látky vo vzduchu, bez toho, aby tam potom ostávali nejaké chemické rezidua.
2: Veľkú pozornosť vzbudzuje plazmou aktivovaná voda, ktorá môže podporovať rast rastlín. Môže toto byť nejaká ekologická alternatíva k klasickým hnojivám?
3: Ak môžem, tak trošku by som to tak rozvinul. My tú plazmu vytvárame v plynoch, a väčšinou vo vzduchu. Vzduch obsahuje aj kyslík, aj dusík a tam vznikajú reaktívne častice z kyslíka, ktoré sú oxidačné a aj ten dusík z atmosféry vieme zabudovávať do nejakých foriem, napríklad do vody, ktoré potom rastliny vedia využiť. Takže my vieme robiť tie elektrické výboje tak, aby to robilo dominantne oxidačné častice, to vtedy, keď chceme zabíjať mikroorganizmy alebo chceme rozkladať nejaké zložité molekuly pesticídov alebo farmaceutík. Alebo vieme to viesť ten proces trošku inak, aby to hlavne zabudovávalo dusík. No a teraz ten dusík zabudovaný do formy dusičnánov, do tej vody, vedia rastliny využiť pre svoj rast. Je to taký akoby environmentálne friendly proces, že využívame obnoviteľnú energiu a zabudovávame dusík do vody, ktorý vedia využiť rastliny, alebo robíme to čistenie vody. Dokonca sa snažíme to integrovať, že znečistenú vodu najskôr plazmovo čistíme tými oxidačnými procesmi a potom zároveň ju aktivujeme, vzniká tá plazmoaktivovaná voda z tej pôvodne znečistenej a tu využívame pre tie rastliny ako hnojivo.
2: Pán profesor, vaša práca prepája fyziku, chémiu, biológiu aj medicínu. Kde podľa vás môže mať plazma najväčší praktický dopad na bežný život ľudí v najbližších rokoch?
3: Jedna je teda to využitie v poľnohospodárstve. Využitie plazmovej elektrickej cesty na zabudovanie dusíka a poľnohospodárstvo namiesto chemického procesu výroby dusíka tých hnojív. Druhý je ten environmentálny, najmä na to čistenie vôd. Ďalšie je čistenie vzduchu, hlavne vnútorných priestorov, čistenie a dekontaminácia spolu. Tam toto plazmové riešenie, ktoré navrhujeme, je veľmi účinné proti rôznym druhom kontaminantov, či už bakteriálnym, vírusom, plesňam, ale aj chemickým látkam, ktoré znečisťujú vzduch. No a toto riešenie inak máme my pre budúce vesmírne misie recyklácie vzduchu a dekontaminácie vzduchu na budúcich staniciach, či už na Mesiace, na Marse. Takže rozbiehame túto technológiu aj v súvislosti s vesmírnym výskumom. No a tretie je to medicínske využitie. Jedno je teda hojenie rán, hlavne u diabetikov a vredov, na ktoré už nefungujú antibiotika alebo nejaké štandardné procesy. No a druhé využitie je pre liečbu rakoviny, pretože zdá sa, že plazmové pôsobenie vie selektívne zabíjať rakovinové bunky aj v nádore, aj v nejakých modeloch nádoru, ktoré sme testovali. Len do malej miery zasahuje aj normálne bunky, takže je to taká selektívna metóda zabíjania nádorových buniek. Tam ešte to vyžaduje veľa výskumu a aj klinického výskumu, ale aj teda kolegovia, čo robia vo svete, tak majú veľmi dobré výsledky aj v tomto smere.
1: Predstavil nám svoj výskum profesor Zdenko Machala. Už len dodám, že výskumný projekt Environmentálne aplikácie elektrických výbojov pre čistenie vody, ovzdušia a poľnohospodárstvo je financovaný z plánu obnovy a odolnosti. A výskumná skupina profesora Machalu sa spolupodiela na projekte Pokročilý systém dekontaminácie vzduchu pre dlhodobé vesmírne misie pre Európsku vesmírnu agentúru v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach.

0: Ak si myslíte, že vaša firma má dlhú tradíciu, skúste prekonať kremnickú mincovňu. Tá funguje nepretržite už od roku 1328. Všetko sa začalo, keď uhorský kráľ Karol Robert z Anžu povýšil banskú osadu Kremničbáňa na slobodné kráľovské mesto. Pokračuje sprievodca expozíciou mincovne Mário Nojš.
1: Udeľujú mu tieto privilégia vďaka tomu, že v oblasti Kremnice sa nachádzali hlboké ložiská zlata a striebra. A od začiatku 14. storočia sa až po súčasnosť vyťažilo viac ako 46 tón zlata a 208 tón striebra.
0: A od tej chvíle sa tam neťažilo len zlato, ale aj reputácia jednej z najvýznamnejších tovární sveta. Celú ťažbu sústredili v dvoch žilných systémoch s dĺžkou viac ako 8 kilometrov. Najvzácnejším produktom boli zlaté florény.
1: Boli vyrábané z takmer 24 karatového zlata, vďaka čomu patrili medzi najkvalitnejšie, najhodnotnejšie a najvyhľadávanejšie platidlo na svete.
0: Spočiatku sa mince razili ručne kladivom. V 18. storočí prišli balansieri, stroje na razenie mincí, ktoré fungovali na princípe veľkého skrutkového lisu. Zabezpečili rovnomernejšie, presnejšie a rýchlejšie razenie. Začiatkom 20. storočia ich nahradili moderné stroje, zvané vulkány. Opäť sprievodca Mário Nojš.
1: Jeho kadencia razby je 70 mincí za minútu a raziaca sila 80 tón na raziacu plochu. Vďaka tomu vyrazil menu pre Československo, Polsko a okolité štáty. V medzivojnovom období sa dokonca podielal na výrobe mien pre také krajiny ako Brazília či Venezuela.
0: Vulkány vydržali až do 80. rokov minulého storočia. Dnes ich nahradili modernejšie zariadenia, ktoré sú rýchlejšie a efektívnejšie. Spresní vedúca výroby obehových mincí Michaela Sedliaková.
2: Razíme aktuálne nejakých 750 kusov mincí za minútu, čo sa teda výrazne oproti tej starej razbe zrýchlila tá výroba. Jeden vlastne človek dokáže obslúžiť až 3 raziace lisy naraz.
0: Kremnická mincovňa dnes nerazí len slovenské mince. Ich produkcia putuje takmer do celej Južnej Ameriky, ale aj do Bangladéša, Sri Lanky, Indie, Tuniska či najnovšie Bulharska. Okrem bežných mincí vznikajú v Kremnici aj pamätné a zberateľské kúsky pod taktovkou Národnej banky Slovenska, ako aj rôzne medaily a štátne vyznamenania. Podľa bývalého dlhoročného zamestnanca mincovne Jaroslava Setnického medzi nimi nájdeme pozoruhodné exempláre.
3: Bola tu na návšteve anglická kráľovna, tak pán premiér jej dával strieborné medaile s portrétom jej predchodkynie, ktoré boli vyrazené u nás. Kráľovnu Viktóriu dostala. Robili sa u nás výrobky, napríklad krížová cesta, exkluzívna sada, 14 zastavení krížovej cesty vyrazená v striebre a zlate pre zákazníka v Jeruzaleme a predávala sa na tom území. U nás sa vyrazila prvá medaila, ktorá bola ako na pamiatku stretnutia Jasira Arafata s Jánom Pavlom II. Dostali ho obidva aktéri toho stretnutia.
0: A aby toho nebolo málo, v kremnickej mincovni vyrábajú aj plakety, odznaky a ochranné kolky na tabak a alkohol.

0: Teraz vás pozveme do Rokliny Piecky v Slovenskom raji. Nájdete tu stúpačky, drevené rebríky a veľmi osobný vzťah s Horským potokom. Ak sa tam chystáte, potrebujete tri veci: kvalitnú obuv, 4 hodiny času a psychicky sa zmieriť s tým, že suché ponožky sú len spoločenský konštrukt. Silvia Hofmanová a turistka Stanka Várošíková sa na túru vybrali pod dohľadom horských záchranárov Tomáša Katriňáka a Ladislava Cvengroša. Túru začali v Hrabušickej Píle.
1: Máme pred sebou výzvu, ktorá možno niektorých turistov aj odradí, ale zase nie je problém, hoci Piecky sú jednosmerné, z tohto miesta sa ešte vrátiť.
2: Máme pred sebou veľký vodopád, je tu 13-metrový dlhý rebrík kovový. Niektorí sa boja výšky, samozrejme, idú sa popozerať, myslia sú, že sú v Košiciach na námestí, ale túto zistia, že nie. Tu je ešte miesto, kde sa dá pekne otočiť a ísť naspäť dolu. No už horšie by bolo, keby vyšli hore takým spôsobom. Aj to sa nám stáva, že potom jednoducho si to rozmyslia. Volajú Horskú záchrannú službu o pomoc. Prídeme im na pomoc, radi.
1: Takže nás teraz čaká rebrík popri veľkom vodopáde, ktorý je nielen dlhý, ale aj dosť kolmý.
3: Je to rebrík, hej, ktorý je dlhý a samozrejme má necelých 90 stupňov, čiže je aj kolmý. Treba si dávať pozor, mať stále tri pevné body a ísť bezpečne a pomaly.
1: Neviem, či sa dá pozerať aj pod seba.
3: Kto nemá strach z výšky, samozrejme si môže pozrieť pod seba, ale sústrediť sa na to, že mám ruku pevnú, druhú ruku pevnú a preložím nohu a tak ďalej.
1: Rebrík popri veľkom vodopáde máme za sebou. Stanka?
4: Ja nemám problém s výškami, takže áno, išlo sa výborne.
1: Rebrík sa končí a hneď človek prechádza na dve stúpačky a už pekne oceľové lano, ktoré slúži ako zábradlie, je tu nainštalované. No a toto je vlastne vaša robota?
3: Túto prácu sme vykonávali, kde vlastne sme menili aj staré stúpačky, aj staré drevené rebríky.
1: Čo nás čaká o chvíľku? To sa už pozerám proti prúdu potoka.
3: V nasledujúcich chvíľach nás čaká sústava drevených rebríkov, ktoré sme menili. To drevo nám tu navozil vrtuľník, nakoľko sú to 5-6 metrové kusy červeného smreka. Zhruba v polovici znova prejdeme na železné stupačky.
1: Drevo vyzerá veľmi pekne, ale naozaj si treba dávať pozor.
3: V podstate z rána, jeseň, jar to drevo je vlhké. V lete, keď tu trošku zasvieti slnko, tak to obskne. Tak ako teraz je to trošku suché, ale treba si dávať pozor, lebo prepášky na tých rebríkoch môžu byť mokré. No.
1: Stojíme na ďalšom mieste nad stupačkami už. Tu je ako keby trošku otvorené miestečko. Tu vám vrtuľník skladal veľké kusy kmeňov.
3: Nachádzame sa na mieste, kde je vzdušný priestor trošku otvorený, kde ten vrtuľník mohol zložiť to drevo. To drevo je červený smrek, ktorý má v priemere od 30 do nejakých 45 cm, v dĺžke nejakých 4 až 6 metrov. A každé drevo po jednom sme museli doniesť na miesto, kde sa bude robiť sruba, čo je 50, 60, 70 metrov. Turista bežný má problém po niektorých stúpačkách prejsť, tak my sme vlastne po roklinách museli manipulovať s tým drevom. Kolega, čo je tu s nami, Lazic Vengroš, tak nás vtipne nazýva, že sme poníci, ktorí to ťahajú.
1: Ako kráčame hore, aha, teraz som stúpila na konárik, hneď sa mi pošmyklo, tak ja sa vlastne nie, že snažím vyhľadávať stromy v tom korite, ale už sa ich snažím obchádzať. Kamene v potoku sú bezpečnejšie ako kamene stromov?
2: Tak určite kamene sú bezpečnejšie, hlavne tie, ktoré sú zaliaté vodou. Nestúpať na tie skaly, ktoré sú pomimo, stúpiť radšej do tej vody. Tou vodou tá skala je pekne vymytá, je taká drapľavá. Úplne ináč tu drží ako vedľa.
1: Teraz sa nachádzame na ďalšom krásnom mieste Rokliny Piecky.
2: Sme na terasovom vodopáde. Jedna teraska v strede, takisto dlhý rebrík, trošku položenejší. Po 45 stupňovým uhlom vidíme na také stupačky kovové, také menšie už ako boli. Potom prechádzame do sústavy drevených rebríkov do takej dlhšej sústavy. No.
1: Vyšli sme hore sústavou rebríkov a opäť nič iné, len po vode. Stanka, ako to zvládaš? Či ty si hľadaš predsa len nejaké skaly?
4: Pokiaľ sa dá trochu vyhnúť vode, alebo aspoň nájsť nejakú takú menšiu, tak ju hľadám, ale keď sa nedá, tak idem púšať po vode. No.
1: Poďme teda čap čap po vode. A kto sa snaží vyhnúť vode zo začiatku, nakoniec aj tak do nej musí skočiť. Človek sa až bojí, že či mu nenatečie cez vrch výbramiek. Niekedy sa môže stať aj to. Vy nás tu pekne čakáte, ako sa my plahočíme po tom potôčiku. Hovoríte, že každé miesto má svoj príbeh, ale Tomáš, ty ma opravuješ.
3: Každý rebrík, ktorý sa tu robila, každá stúpačka, ktorá sa vrtala, má svoj príbeh a vtipné či už aj nebezpečné príhody.
1: Nemáte, Laci, niekedy strach?
2: Strach máme vždy. Samozrejme patrí to k tejto práci, či už k záchranárskej práci, alebo tejto práci tu v Roklinách ako údržbe. Aj ten vrtuľník, ktorý nosí nám to drevo a ten materiál, keď čakáme na ten materiál, vrtuľník prilieta, rozvíri vzduch pod sebou, stromy začínajú padať, takže stalo sa, že aj pár metrov od nás padli stromy. No a to isté aj pri záchranárskej činnosti. skutočnosti, keď ideme pre pacienta, to isté sa môže stať. Takže toto je veľmi nebezpečné. Bojíme sa vtedy, takisto sme len ľudia.
1: Tak máme za sebou posledné rebríky.
3: Dohora nás čaká ešte v podstate suchou nohou asi nejakých 20 minút.
1: Ja som tie rebríky nerátala, ja som tie stúpačky nerátala, ale keďže vám to muselo prejsť rukami, asi tie čísla máte v hlave.
3: Tých železných stupov, čo sme menili, ich bolo nejakých 75 a drevených rebríkov bolo nejakých 27.
1: Je to naozaj driná práca tu. Ako dlho ste napríklad robili túto roklinu, piecky?
2: Do nejakých 14 dní, 2 týždne necelé sme tu pracovali a tak to aj povie, koľko to peňazí stojí, či tá práca, či ten materiál, ale je za tým kopec driny, treba to povinášať tu na tých chrbtoch, kopec pádov zažijeme s tým materiálom, je to tu podstatne nebezpečnejšie, človek má 40-50 kg na chrbte, či na rade, či ten materiál, elektrocentrálu tu nosíme, je to tu všetko šmykľavé, človek aj spadne, aj krosná ma už ťahali dolu žľabom, aj stupačky sa nám rozsypávali a práca je ozaj ťažká, drina a to je bodka.
0: Roklinou piecky v Slovenskom raji nás previedli oblastní záchranári Tomáš Katriňák a Ladislav Cvengroš. Za reportáž ďakujeme Silvii Hofmanovej. Veríme, že vám naše vysielanie opäť prinieslo aspoň malý kúsok domova. Nech nás počúvate kdekoľvek vo svete. Za pozornosť ďakujú a všetko dobré želajú Eva Medelská od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
5: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.